0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Radio Energy.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

drain. Hey, hey, hey, hey, hey. Te așteptăm pe www.radioenergy.ro. Radioul tău, prietenii tăi.

Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
5: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Lor județene de sănătate. La Palatul Cotroceni sunt așteptate noi consultări ale președintelui cu reprezentanții partidelor după ce întâlnirile de săptămâna trecută s-au încheiat fără conturarea unei majorități solide care să susțină un viitor guvern. Președintele Nicușor Dan a avut discuții la începutul săptămânii cu formațiunile parlamentare, însă liderii partidelor nu și-au schimbat abordările. În consecință, consultările s-au încheiat fără niciun rezultat. Ulterior, joi, șeful statului a discutat cu reprezentanții grupurilor nou constituite, dar și cu politicienii neafiliați. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților ca toate primăriile să trimită până mâine informații complete și verificabile privind gradul de execuție a proiectelor din PNRR, potrivit Rador. Într-o videoconferință au fost analizate ieri aproximativ 5300 de proiecte finanțate prin acest program și derulate de autoritățile locale. Au fost discutate de asemenea stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne, după cum informează un comunicat de presă transmis de guvern. Discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene. Guvernul arată într-un răspuns oficial că cele mai mari instanțe din țară, Înalta Curte și Curtea de Apel București, au refuzat să îi raporteze datele financiare privind procesele salariale câștigate de magistrați, în timp ce CSM a dat răspunsuri parțiale. Miza este un proces în care 5 magistrați cer CEDO să sancționeze România pentru că a amânat plata drepturilor salariale pe care magistrații și le-au majorat singuri prin decizii judecătorești. Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel București au respins oficial solicitările agentului guvernamental. Instanțele au invocat lipsa centralizărilor sau faptul că nu dețin informații suplimentare, după cum arată răspunsul oficial al guvernului pentru G4 Media. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a declarat aseară că în luna iunie se va organiza concursul pentru funcțiile de director general ai caselor județene de sănătate. El a subliniat că va fi un concurs corect, fără ingerințe politice sau de altă natură, transmite Agerpres. Proba scrisă din cadrul concursului va avea loc la data de 18 iunie, iar interviul va avea loc la data de 23 iunie. Dosarele pot fi depuse până la data de 4 iunie. Donald Trump i-a dat asigurări premierului israelian Benjamin Netanyahu că orice acord cu Teheranul va include eliminarea programului nuclear iranian și transferul stocului de uraniu puternic îmbogățit în afara țării, a declarat ieri un oficial israelian sub condiția anonimatului, potrivit AFP. În cadrul unei convorbiri telefonice de sâmbătă seara, președintele american a indicat clar că va rămâne ferm în negocieri cu privire la cererea sa de lungă durată de demontarea programului nuclear iranian și de retragerea întregului uraniu îmbogățit de pe teritoriul iranian și că nu va semna niciun acord final în absența acestor condiții, a precizat sursa citată. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață.

0: zice.
1: Da.
2: Alright. Avem torba plină.
3: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
2: Mă, dacă n-ar fi adevărat, poate am râde mai mult. Dar s-a întâmplat în Poiana Brașov, dacă ați văzut, dacă nu aflați acum, un urs mor. Yogi Bear.
1: Așa.
2: A intrat într-un hotel, a vrut să se cazeze. Însă personalul de acolo a sunat la 112, care este numărul de urgență, însă au fost redirecționați către poliția locală, deoarece operatorii au considerat că aceasta nu este o urgență.
1: Nu, ei nici nu știu zoologie, cred. Un urs te aruncă în aer 5 metri în sus după ce te-a sfâșiat.
2: Eu mă gândesc că el are greutatea unei mașini.
1: Este,
2: numai la asta mă gândesc. Decât o dace.
1: Mașină de ucis ursul.
2: Doamne, dar nu este iartă. O urgență.
1: Da.
2: Nu este o urgență.
1: Cine vine astăzi la noi invitat?
0: Era chiar un grizzly, adică ce? Era un ursuleț.
1: Un ursuleț, da, da, da. Să te joci tu cu el.
2: Și ce-i face? Uite, intră aici în radio, să ne gândim. Să ne gândim. Suntem în Poiana Brașov și emitem din Poiana. Avem această chestie foarte tare. Și intră dintr-o dată un urs.
0: Da, ce-aș face eu?
2: Ce-i face tu?
1: Da, mă îngâia.
2: Fiind
1: pe urmă
2: panică în redacție, că e un urs aici care în două secunde te sfâșie.
0: Nici măcar cu un cățel nu procedează. Mă urc pe masă, Gilda.
1: Și el nu știe.
2: Și el nu știe să se urce.
1: Nu știe că e masă și el n-a mai văzut.
0: El e pe masă, eu cobor. Și după aia Cansan și Branel
1: vă fugăriți. Și vă fugăriți în jurul mesei, da.
0: Deși o să încerc în limba ursorească o mică conversație. Prietene, ai greșit adresa sau ceva, îi spun eu.
1: Ca de obicei.
2: Nici la parenting de asta, că doar crești un adult, știi? Trebuie să-i explici.
1: Ca de obicei, din păcate, se va ajunge la victime și abia atunci o să ia niște măsuri și... Da, mă...
2: Întrebai cine vine azi? Română.
1: Da, cine vine astăzi?
2: Astăzi, la ora 9, vine domnul ministru interimar al mediului, apelor și pădurilor.
1: No, spune tu, ce coincidență. Să întrebăm dacă și ea se joacă cu ursuleții ca Nicușoara. Of, doamne, doamne.
0: Cine e ministresa?
2: Doamna Diana Buzoianu.
0: Ah, cunosc, cum să nu. Da. Vine la noi astăzi la ora 9?
2: Da.
0: Excelent. Păi da, urșii trebuie abordată tema. Ce facem cu extinderea...
2: Dar ce face poliția locală? Asta este întrebarea mea. Păi chemați poliția locală, ce face? De amendă că păi n-asta la locul lui în pădure?
1: Păi nu, problema este următoarea, că s-a făcut o lege nouă pentru urși, dar domnul Nicușor Dan n-a promulgat-o. Și a zis că nu, că nu e, că CCR, că... E clar ce se întâmplă dacă e conflict de... De exemplu, n-ai voie să omori mamă cu pui, dar ce faci dacă vine în oraș, o omori sau nu omori? Că, practic, acum ai avea voie să omori urși dacă sunt atacă oameni, știi? Dar dacă e femelă cu pui, ce faci? E o talbiș-balmiș.
2: Am și eu o reticență cu treaba asta cu omorâtul. Mi se străpezesc dinții, așa. Însă, pentru... Nu știu, hai să-i hrănim corespunzător ca să nu mai aibă nevoie să vină în oraș. Hai să le facem un sanctuar al lor, un oraș al lor. Să aibă ei orașul lor.
1: Dar nu merge așa, din păcate. Sunt prea mulți.
2: Sunt prea mulți, asta așa e.
1: Oricât le-ai dat de mâncare, oricât ei s-au învățat, vin, trec prin gospodării, bang, bang.
2: Acum, real vorbind, avem săptămâna și știrile despre urși care vin din ce în ce mai multe în orașe. Am vorbit de cel care a fost la Pahida.
1: Da.
2: Și pe la începutul lunii a mai fost un ursuleț prin Câmpina.
1: Și a mai fost în Brașov unul acum câteva săptămâni.
2: Acolo a reușit să fie capturat într-o de-asta, cușcă specială.
1: Și la Brașov a intrat într-o curte și n-a mai știut să iasă. Din fericire, nu era nimeni în curte. Adică, niște dăzi, băi, se strânge lațul. Nu știu ce să zic. Nu e așa, Denisa?
4: Bună dimineața. Îmi cer scuze.
1: Pentru ce?
4: Nu că eu nu am intrat acum pe ușa radioului. Eu eram în redacție.
1: Nu. Deci nu știi pentru ce trebuie să-ți cer scuze.
2: Înțeleg, sunt mai multe, Denisa, și multe. Nu știu cum să-ți fac semne.
1: Nu era vorba că îmi zici cu o zi înainte când avem invitați ca să mă pregătesc?
4: Nu ești pregătit? Tu ești pregătit tot timpul.
1: Știe să mai ok. E bine. Of, doamne, acum câteva minute, alertă extremă. A fost semnalată prezența unui urs în Breaza de Jos, strada Sunătorii. Evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța, fără

0: vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie. Cum?
1: Te urci pe masă.
0: Le urci pe masă, urci găinilii, tot, urci rațilii, le urci pe masă. Of, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne. Da, păi ăștia suntem.
1: Râsul plânsul.
0: Râsul plânsul, da, exact. Păi, să mai facem pauze mai dese? Să facem mai o cafea, mai o așa, afară frumos. Bună, bună.
2: Dacă n-ai, da, ca să-i dai apă la moară până la capăt, n-ai nimic despre un castor care a atacat
0: un urs?
2: Un copac secular, poate
1: castor
2: plantat de nu știu care voievod.
1: Nu.
2: Nu, n-avem nimic cu
1: asta. Nu, din ianuarie apar ultimele știri, din martie, nu. Nu, este o metodă inedită prin care doi castori au fost salvați de pompierii din Bacău. Asta e, cred că cea mai
2: rău. Au fost și decorați, au fost decorați cu ordinul castorul, clasa întâi.
1: Adică asta este și cred că am prezentat-o și atunci prin martie. În rest, nu, uite, castorii, cred că se ascunde urs, dacă mă întreb pe mine, de-aia nu mai ies la suprafață.
0: Da. Hai că vedem.
1: Ai rămas ancorat, ai rămas ancorat în urs și în poliție.
0: Pe mine mă enervează lejeritatea cu care omorâm oamenii așa. Da, let's see. Bine, bună dimineața. What's the difference? Ce contează? Ah, Eminem cu Dr. Dre. Check it out, check it out.

0: Gheri Loco.
1: Bună dimineața. Păi, în primul rând, pentru că am fost lăsat în offside, pur și simplu.
2: De?
1: Dați-mi, dacă aveți întrebări pentru Diana Buzoianu, facem o lucrare rapidă între noi. Trimiteți-mi link cu ce vi se pare important, nu prostioare cu prunea și nu știu ce, ce vi se pare important și pe ce subiecte am putea discuta. Și cu link. Eu citesc repede, dar salam. Și zic că, diagonal. Bang.
3: Și e un interviu care vă privește direct la o adică. Pe voi, ascultători, dacă puneți întrebări și aveți curiozități, acum chiar este șansa.
1: Da.
3: Uitați, să aveți o portavoce care le adresează.
1: Yep. Stai că mi-a trimis cineva. Uite ceva, dar nu e. Așa face. Ah, cât de bună este. Deci am dat-o și eu mai departe.
3: O știi?
1: Vă rog frumos. Cu limbajul de iubire între un el și o ea, nu știi?
4: Nu. De iubire e când nu se învață în chiuvetă. Deci limbajul meu de iubire e stufatul de miel. Deci nebunule, limbajul tău de iubire e ceva ce nu știu eu să fac. Al treia cu limbaj de iubire nu putea să fie o tocăniță, o mămăligă cu brânză. Trebuie să fie stufatul de miel, ești nebun?
5: Lasă-mă bine.
4: Deci jur că m-a făcut să mă simt și prost acum că nu le am cu stufatul de miel. Dar nu vreau să fie totul decât despre mine, știi? Să-mi iau vorbe după aia că ți-am invalidat limbajul de iubire.
5: Și tot că știi să faci stufat de miel?
4: Dar tu mi-ai invalidat, mă, suferința mea, că poate sufăr că nu știu să fac stufa de miel?
5: O văd suferința ta nebună.
4: Deci Viorele de la Evitant. Deci eu mă trigăruiesc maxim când faci mișto de mine și intri în shutdown de la defensiv. Că știi că mai ai cu anxietate.
5: Deci Loredana, tu știi că mama a fost narcisistă, voi mama ei, și că mă trigăruiesc maxim când e totul decât despre nevoile tale.
3: Milenial.
4: Care nevoile mele, Viorele, că nu vezi că vorbim decât despre tine? Că nu văd că vorbim despre vasele din chiuvetă.
5: Deci, Loredana, să mor dacă te mint, dar nu fac boala copiilor cu anxietatea asta ta. Băi, băgat în boală, veri.
4: Deci vezi că ai luat-o cu peternurile alea vechi și ai început să zici cu tu în loc de cu eu.
5: Ce trec cu peternuri?
4: Adică, nebunule, hai, nu face pe prostul. Trebuie să încep să zici, eu mă simt așa și pe dincolo. Nu să încep cu reproșurile pe mine, că din cauza mea, că d-astea.
5: Păi vezi, nebună, că tu m-ai făcut nebun și prost.
4: Când am făcut mai prost, ești prost? Bine, ai greșit.
5: Păi și trebuie să-ți asum?
4: Păi mi-am asumat dracu, nu vezi?
5: Ți-ai asumat?
4: Că tu ți-ai asumat, nebunule, că n-ai dus gunoiul ieri.
5: Bine, mă, lasă-mă.
4: Deci vezi că ai intrat în avoidance.
5: Păi dacă mi-ai activat dracu, rana de abandon și toate ale.
4: Deci simt că ne-am cheptut conexiunea, Viorele, jur.
5: Aia eram.
4: Deci ai intrat pe lipsă de empatie grav, cu trăsăturile narcisice de la măta.
5: Că măta e bine, rău.
4: Hai, dracu, dacă m-ai validat un pic.
5: Deci mă lași dracu pe mine cu gaslighting-ul tău.
4: Deci ești mare red flag, jur. Deci nise mama, nebunule. Dar eu proastă am zis, lasă-l, mamă, că o viva-i mama lui, dar are copilul interior bun.
5: Că faci limitele și ție și lumot.
4: Deci ești nezipții rău de tot, mă jur. Ei zero parat cu empatie, le-ai măta.
5: Să te conțină, măta, drept pe tu.
3: Wow.
1: Foarte
3: wow.
1: Bună dimineața. Ne soarce, doamnelor, jumătate de 7:20 de minute.
3: A intrat această piesă absolut superbă, care este despre despărțire.
1: Da, la fi.

0: Publicitate.
1: E timpul să încerci altceva pentru.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: La munte, la mare, la Viena, până la țară la ai tăi, la un restaurant celebru, la un festival în străinătate. Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Spune-ne în gherila de dimineață unde ai pleca spontan cu mașina dacă nu ai avea grija costurilor și un voucher de încărcare L-Drive sau Marele Premiu, un weekend spontan cu Kia, cu totul inclus, pot fi ale tale. Scapă de grija încărcării, condu electric și descoperă modelele disponibile la prețuri preferențiale cu discount pe kia.ro. Campanie supusă unor termene și condiții.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 7 și 30 de minute. Ea e cu un Avenger, nu?
1: Mm-mm, a fost.
0: A fost cu un Avenger?
1: A fost căsătorită cu Hemsworth.
0: Hemsworth, da. Bună dimineața!
2: Prozaic cu Nic.
3: Să nu prea am astăzi.
0: Ei, cum? S-au întâmplat atâtea.
3: S-or fi întâmplat, dar nu în câmpul științific unde... Păi, na, zic din lumea științificilor, de la savanți. Pastele al dente pot avea un efect mai blând asupra glicemiei, dragi copii, da, și dragi ascultători. Al dente. Ce e al dente?
0: Care dacă le simți la dinți. De dinți, da.
3: Da, nu mi-e să niciodată.
0: Eu le-aș foarte puțin.
3: De fapt, eu nici nu fierb, eu dizolv.
0: Oh, vreau să mănânc paste de la tine.
1: Nu cred că apuci să le mănânci dacă se dizolvă.
0: Da, cu cât să mai fierte, cu atât mai nocive, se știe.
3: E motivul pentru care sunt mare fan al unor chimicale vândute sub numele de supă. Pentru că scrie...
0: Supă la plic.
1: Deci face abecedarul.
3: Da. Scrie clar, stai să spun, scrie pe pungă: oprești focul întâi și după aia adaugi conținutul. Da. Și asta mă ferește de dizolvare. Aha. Nu e că îmi plac, dar e că păi, fiertul nu trebuie să stai lângă oală, lângă cratiță.
0: Fiertul nu e bun.
3: Bucătăria are și ea normele ei.
0: Trebuie
3: timpul,
0: să-mi iau...
3: Timpul e foarte important.
0: Trebuie să-mi iau o oală cuctă. Pentru că vă zic de ce. Când fierbe apă, primele...
3: Să nu încep cu protonii...
0: Păi, aia e. Pentru că primele care se evaporă sunt moleculele ușoare. Hidrogenul, adică izotopul cu un neutron. Și rămâne mult deuteriu în supă.
3: De aceea noi la supă folosim ardei iute, verde dacă se poate, pentru că răstoarnă situația în favoarea apei bune.
1: Deci tu vrei oală sub presiune.
0: Da.
1: Eu asta înțeleg.
0: Cucta. Las că-mi iau eu.
1: Nu, găsești la orice drum, nu e o problemă, știi?
0: Da, dacă vă zic ce mi-am căutat în weekend și-mi cumpăr. Kit.
1: Kit, așa.
0: De instalare pentru papuci, pentru toate încălțămințile, ca să fii grounded. Adică e cu un fir de cupru. Deci îți pui în toată încălțămintea fir de cupru ca să, când calci pe pământ, nu pe asfalt, bineînțeles, dar pe pământ,
1: așa,
0: sau pe plajă, pe așa, să te împământezi.
1: Dar de ce nu mergi de sculți pe pământ?
0: Pentru că unde merg eu în, și unde o să merg, în plajele de bazalt, pietrele nu te lasă să mergi.
3: Eu zic să încerci cu aramă, nu cu cupru.
0: Văd cum e chitul. Da.
3: E mai sănătoasă. Dar apropo de oala, așa, care fierbe sub presiune, băi, e ceva ce eu nu pot înțelege. Adică mintea mea nu poate să înțeleagă cum să nu vezi ce se fierbe în fiecare secundă a procesului. Da. Și e ca o mică bombiță,
0: da,
3: unde se întâmplă ceva și n-ai acces la acolo.
0: E Schrödinger. E supa lui Schrödinger.
3: Pisica e moartă? Nu, pisica e moartă dacă e moartă. Dacă e vie... Ți-am trimis un link.
0: Da,
3: o să
0: da,
3: vezi
0: da,
3: ce s-a amuzat și omul ăla că... Da, în fine, faci cum vrei. Cum a fierbe, a găti, înseamnă să vezi ce se întâmplă în proces.
0: Dar nu se pot face niște oale cucta cu capacul dintr-o sticlă foarte puternică și
1: nu,
0: să vezi?
1: Nu, că se sparge sticla în principiu. Pe așa mare presiune acolo încât...
0: Păi și la batiscafă acum se uită la pești cild.
3: Acum tu o să-mi zici, dar la cazanul de țuică nu te deranjează că se pune capacul și nu vezi ce fierbe.
0: Așa o să-ți zic.
3: Ai dreptate,
0: după acesta super singur se ceartă, da.
3: Giza, le leg
1: le legi,
3: semantic,
1: da,
3: și semiotic la un nivel foarte înalt, pentru că cazanul de țuică e făcut din cupru, uneori din aramă. Dobrovolski are nevoie, dar mergem la niște cabluri, dacă vrei, prieten. Am șustă.
0: Hai că mergem.
3: Așa, bun. Pastele reci pot avea un avantaj. Deci, modul
0: nu
3: în care...
0: Nu-mi spune că e vorba despre aia rezistentă. Resistant starch, cum se cheamă, amidonul rezistent.
3: Exact despre structura amidonului este vorba.
1: Mă, tu scrii știrile astea, zi sincer, tu de lunic, ai făcut un portal special și acolo bași tot ce știi.
3: Da. Deci, dacă e să mâncăm sănătos, mâncăm pastele reci, pentru că amidonul schimbă structura. Cum alege și organizează creierul ce vede? Se vede din ce vorbesc eu aici. Conexiunile mele nervoase au rez numai tâmpenii. Dar singurătatea urbană. Ați auzit de expresie?
0: Singurătatea
3: urbană.
0: Știi că
3: în fiecare zi caut o treabă cu sintagmă de asta. Singurătatea urbană pare un oximoron, adică cum, domnule, singurătatea urbană împreună cu alți 3 milioane? De ce ne simțim izolați în orașele pline de oameni? Băi, scrie.
0: Vreau să fac niște studii pe baza asta.
3: Păi iată.
0: Știi ce vreau? Vreau să văd, să fac un mare studiu online în care oamenii să ne spună cum locuiesc, știi? Câte etaje are blocul, câte scări are blocul, câți oameni pe stradă, cu cât se salută și așa.
3: A primit vreodată, a deschis ușa când i s-a adus pomană de moș sau
0: iată,
3: de paște,
0: da.
3: Sau... nu deschid ușa.
0: Dacă lasă ușa deschisă când merge la magazin. Da.
3: Am făcut dulceață.
0: Așa.
3: Mai de mult.
0: Așa.
3: Dar am stat fiind de dulceață de vișine. Și la asta n-am nevoie să stau lângă oala care clocotește, pentru că îmi place super arsă, scăzută rău de tot. În fine, am pus într-un borcanel și am ciocănit la ușa de lângă mine.
0: Da.
3: S-a deschis 5 cm. Da? Bună ziua, ziua, da. Am făcut dulceață, v-am adus în borcanel. Eu bucuros, da. Să dau și eu cuiva ceva, da. Fielul, mama, nu știu ce. N-am vrut să...
0: Hai mă, lasă,
3: pe poate. Cuvânt. Pe cuvânt. Nu știu ce spun oamenii de știință, de frica vecinilor.
0: Da, da,
3: vecinilor.
0: Da, să nu fiu otrăviți.
1: Da, nu și știu. În cazul nostru s-a întâmplat că căutam la un moment dat, dacă v-am povestit, plângea un copil foarte tare în bloc și la niște ore super nepotrivite, așa. Și la un moment dat ne-am speriat că plângea, adică era cu patos, știi?
0: Da.
1: Mai de mult că nu înțelegeam înseamnă să plângă un copil mic. Dar ne-am gândit, bă, dar de unde se aude? Adică ce se întâmplă? L-am dat urar și părintele. Era un haos, știi? Ne-am speriat. Și am mers a doua zi la ușa unei vecine, am bătut la ușă, femeia nu a răspuns, am vorbit prin ușă,
0: da,
1: cu ea.
0: Da, măi, săraci oamenii sunt speriați, măi.
1: Da.
0: Singurătatea urbană, iată.
3: Da, singurătatea urbană, savanții s-au aplecat asupra acestui lucru, dar toată lumea știe cât de cât. La țară, în satul tău natal sau la bunici, zici bună ziua cu toată lumea.
0: Da.
1: Da.
3: Absolut. Eu spun bună ziua... doamna de la curățenie, avem și micile noastre afaceri, sigur că da.
0: Vreau să știu, așa.
3: Da. Și cu niște foști copii care acum sunt fete mari, în toată regula, în ultimii ani de liceu, și da, le știu de când erau mititele,
0: da.
3: Știi? Și care sunt cei mai vechi, cei mai veseli conlocuitori din blocul nostru. Mai fac un balamuc, mai dau muzică mai tare. Da, închid, mai am timp? Bă, cifrele contează
0: aici. Un minut.
3: 1,2 miliarde de oameni la nivel global suferă de tulburări mentale. 2 miliarde.
0: Cum? Deci câți la sută?
1: La nivel mondial, nu.
0: 1,2 miliarde, deci 1 din 7-8.
3: 1 din 7-8.
0: Bă, băiatule, bă.
3: E enorm. Studiu foarte, foarte serios. Anxietate, depresie, creștere enorme.
0: Da.
3: Studiul a fost publicat în Lancet și analizat date din 204, adică e un studiu serios.
0: Da.
3: Dar 204 țări.
0: Hai să vezi când public eu studiu.
3: 1,2.
0: Acum să schimbă
3: problema e,
0: paradigma.
3: Sunt eu, mă scuzați că e vorba iarăși de eu, sunt eu între acești 1,2 miliarde de oameni. Băi, dar parcă
0: depinde pe cine întrebi.
3: Te simți în siguranță.
0: Depinde pe cine mă întrebi.
3: Armata atât de mare. A, sigur. Păi, dar ce faci altceva aici decât să îmi pui un diagnostic?
0: Comunismul, da, eu aș lupta să fie introdus în DSM.
3: A, l-ai văzut
0: și pe comunismul și nazismul.
3: Corect. Thomas Massie. Da, te faci că nu știi cine e Thomas Massie.
0: Știi Thomas Massie, domnule.
3: Senator de care, lasă, de Kentucky, l-au învins IPAC-ul. L-au dat la o parte și a pierdut scaunul din congres. Nu contează. Dar a inventat o treabă foarte bună.
0: Două secunde.
3: Disappointment Trump Disorder.
0: Nu, o forțează, pentru că a prins bine aia cu Trump Derangement Syndrome și da, încearcă să o... Nu merge, îmi pare
3: rău. Bună, e în rândul vostru.
0: Bună dimineața, 7:39.
2: Publicitate!
4: Unde se asta merge pentru pescuit?
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
9: Pentru informații așteptați la rând.
10: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
2: Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: dimineața avem concursul Kia. Hei, e premiul zilnic, voucher de încărcare electrică L-Drive pentru un plin de energie pentru mașina ta electrică. Dar premiul săptămânal este un test drive de weekend cu plinul făcut. Eu vă recomand un EV6 GT, adică, dar nu e pentru toată lumea.
1: Da, e ideea în care vă puteți alege modelul cu care să plecați în weekend, că sunt mai multe.
0: Da, poate chiar vreți să testați, să cumpărați și atunci, luați pe mărimea necesitată. EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6. Ăsta e premiul cel mare al campaniei. Întrebarea este, unde ați pleca voi spontan dacă banii n-ar fi o problemă? Banii de încărcat, de... Hai să zic inclusiv de hotel sau de așa.
1: Da, nimic ce reprezintă drumul în sine.
0: Acum, mă scuzați, vrem în același timp și cu aceeași ocazie să vă și spunem că are Kia niște reduceri.
2: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Un an fără costuri de încărcare. Asta este promisiunea celor de la Kia la achiziția unui model dintre cele pe care vi le-am povestit mai sus. Aveți un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive în valoare totală de 4.590 de lei, cu TVA inclus. Echivalentul a până la 10.000 de kilometri de încărcare utilizabil timp de maximum 2 ani de zile. 0758948948. Sergiu, tu, de exemplu, unde ai plecat dacă nu s-ar pune problema încărcării?
4: Bună dimineața, în primul rând, sincer, aș merge acum cu soția și cu copiii în țările baltice, Lituania, Letonia, Estonia.
0: Frumos. E un dezidrat, sunt atât de frumoase.
4: La relaxare.
0: Cum?
4: Am fost acum, la relaxare, am fost acum 10 ani. Am găsit cu greu, ne-am dus pe cont propriu, pentru că nicio agenție turism nu are oferte pentru țările baltice. Ne ofereau numai plaje, doar sudul era. Și ne-am dus, mă rog, pe cont propriu. Am luat noi singuri avion și cazare și o săptămână am trecut prin toate trei țările cu autocarul, cu ce este acolo. E o câmpie totală, este un platou, e diferit, e cu totul altceva.
0: Și la Riga e cripto. Și la Pona e nigel. Bine, frumos, frumoasă zonă, Sergiu. Mi-am dorit și eu foarte mult să văd și o venit nenorocitul de război. Chiar ziceam să mă, Riga, bă, Vilnius, ăstea. Ce este o superbitate.
1: Ai șanse acum.
0: Stai vis, să vedem. Bună dimineața, Vlad.
5: Bună dimineața, bună dimineața, Dobru. Bună dimineața, Gilda. Bună dimineața, Nic.
6: Bună dimineața.
0: Te rog, stai puțin, zice cine, eu... până încep tu, cineva zice, aș pleca la Târgoviște.
1: Ok, Vlad,
5: tocmai vin de la o cramă și am fost cu mașina electrică și am fost super, super entuziasmat că am găsit puncte de încărcare în România, din Focșani până la cramă. Am avut puncte de încărcare și am fost super entuziasmat, am fost cu copiii, cu cei trei copii. Și chiar nu am avut range anxiety. A fost foarte bine și condițiile astea ne-am gândit să facem vacanța de vară undeva în Croația, probabil la Dubrovnik, pentru că e foarte important să îți calculezi ruta și să vezi stațiile de încărcare de-a lungul traseului. Și cred eu că mergând pe ruta asta din Austria, Croația, cred că
0: Nu luați pe la turnul Severin?
5: Nu, mă gândeam să mergem pe partea cealaltă, pe Timișoara, Austria, și apoi să mergem spre Croația și sunt sigur că vom găsi stații de încărcare.
0: Dar trebuie să te uiți, uite-te în Croația, că ăștia nu știu dacă-s.
5: Nu am stații de încărcare, au și ei pe la benzinăriile ale lor, am uitat cum se cheamă. Am văzut stații de încărcare și oarecum mi-a dat de înțeles că sunt și ei destul de avansați pe zona de...
0: Așa să fie. Vezi, sunt automate de Șlibovița.
5: Am înțeles.
0: Se poate. Bine, mulțumim, Vlad.
1: Și ghid acolo.
0: So.
1: Totuși votez cu primul răspuns, cu excursia. Cele trei. Acolo mi-a rămas gândul.
6: Sunt pentru Dubrovnik.
0: Dubrovnik?
6: Da, Croația, Game of Thrones, chestii.
1: Câștigătorul zilei este...
0: Stai, deci Sergiu a zis că a fost în... la care mi-a fost Vlad. Sergiu a fost în... Că și el a fost cu mașina electrică undeva, nu? Sau nu?
1: Mi-ai blocat mintea acum, îți zic sincer. Ideea este unde vrea să meargă.
0: Unde vrea să meargă. Și Sergiu voia în Estonia și astea, nu?
1: Da.
0: Și eu tot cu Estonia și cred că am vibrat. Sergiu, felicitări, ai premiu zilnic. Îți dăm note pentru premiu săptămânal. Un 8.
1: Și eu tot la 8 mă gândeam. Nic?
6: No.
0: Prezentarea a fost așa, așa, așa, dar...
1: Da, visul a contat acum.
0: Da.
2: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Alegeți în mesagerie între Michael Jackson și Beach Boys. Bună dimineața!
7: Publicitate.
8: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin. Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
9: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu BYD, Electric Feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți Electric Feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kWh pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele!
10: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
12: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
13: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
14: că sunt mama lui Vlad,
13: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
15: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
16: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 9. 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 9, rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
17: Publicitate.

0: Slash. Bună dimineața, avem Andreea Bilciuc cu primele știri de după primele știri. Bună dimineața!
1: Până dimineața, este ora 8, noi consultări sunt așteptate la Cotroceni pentru formarea unui guvern și prețurile petrolului au scăzut la cele mai joase niveluri din ultimele două săptămâni. La Palatul Cotroceni sunt așteptate noi consultări ale președintelui cu reprezentanții partidelor după ce întâlnirile de săptămâna trecută s-au încheiat fără conturarea unei majorități solide care să susțină un viitor guvern. Președintele Nicușor Dan a avut discuții la începutul săptămânii cu formațiunile parlamentare, însă liderii partidelor nu și-au schimbat abordările. În consecință, consultările s-au încheiat fără niciun rezultat. Ulterior joi, șeful statului a discutat cu reprezentanții minorităților, dar și cu politicienii neafiliați. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților ca toate primăriile să trimită până mâine informații complete și verificabile privind gradul de execuție a proiectelor din PNRR potrivit Rador. Într-o videoconferință au fost analizate ieri aproximativ 5300 de proiecte finanțate prin acest program și derulate de autoritățile locale. Au fost discutate de asemenea și stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne, după cum informează un comunicat de presă transmis de guvern. Discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi, în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene. Guvernul arată într-un răspuns oficial că cele mai mari instanțe din țară, Înalta Curte și Curtea de Apel București, au refuzat să îi raporteze datele financiare privind procesele salariale câștigate de magistrați, în timp ce CSM a dat răspunsuri parțiale. Miza este un proces în care 5 magistrați cer CEDO să sancționeze România pentru că a amânat plata drepturilor salariale pe care magistrații și le-au majorat singuri prin decizii judecătorești. Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel București au respins oficial solicitările agentului guvernamental. Instanțele au invocat lipsa centralizărilor sau faptul că nu dețin informații suplimentare, după cum arată răspunsul oficial al guvernului pentru G4 Media. Donald Trump i-a dat asigurări premierului israelian Benjamin Netanyahu că orice acord cu Teheranul va include eliminarea programului nuclear iranian și transferul stocului de uraniu puternic îmbogățit în Iran sub condiția anonimatului, potrivit AFP. Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran se apropie, dar ar putea dura câteva zile până la finalizare, a afirmat și un oficial american citat de presa din Statele Unite. Oficialul a declarat că părțile au convenit în principiu asupra redeschiderii strâmtorii Hormuz și asupra angajamentului Iranului de a elimina uraniul său puternic îmbogățit, dar a subliniat că acordul nu a fost încă semnat, scrie The New York Times. Între timp, prețurile petrolului au scăzut la cele mai joase niveluri din ultimele două săptămâni, pe măsură ce piețele pariază tot mai mult pe faptul că Washingtonul și Teheranul s-ar putea apropia de o soluție diplomatică, în ciuda dezacordurilor, scrie și site-ul Iran International. Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 4,55% până la $98.83 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a scăzut cu 4,73% până la $92 pe baril. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Hello, people! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, o nouă săptămână superbă începe, o vreme absolut senzațională și înțeleg că o să fie tot mai frumos câteva zile. Vezi ce înseamnă dacă vine ministrul mediului la noi? Ha, ha, ha. Imediat se armonizează cu umanitatea noastră, cu stringurile noastre. Bună dimineața! O să vorbim imediat despre multe lucruri importante. Cel mai important de astăzi mi se pare pur și simplu faptul că Cristi Mungiu intră în salonul VIP al regizorilor care au luat două Palme d'Oruri.
2: Da.
0: Hello! Cine mai luat? Coppola și nu mai știu cine.
2: De-aștia.
0: Somită-ți de-astea. Somită-ți de-astea de aici așa. Știi cine e ăsta oare? Că și despre asta vreau să vorbim un pic. Hai că-i dau mai înainte.
3: Nu știu om să grăti.
0: Bănuieți, nu?
3: A?
0: A?
2: A, e, a fost Max.
3: Da. Vremea de zabot, tiha pustiu za garizont.
0: Să nu dăm? E controversat?
2: Ba nu, n-am nicio treabă să nu dăm.
0: Omul e foarte bun.
2: Eu am un regret că n-am mers la concert.
0: Băie, deci am văzut niște pogouri acolo. Man.
2: Oamenii toți au dansat. Tribune, peluze, toți,
0: fete
2: toți
0: plângând
2: erau.
0: Am văzut. Băieți plângând. Adică, wow. Dar nu știu ce-i cu el. Unii zic că e extremă stângă, unii că e extremă dreapta, unii că e putinist, unii că e anti-putin.
2: Mai ales românii care îl ascultă de foarte mult timp și înțeleg tot ce cântă. Da, absolut.
0: Dar având în vedere că este atât de controversat din toate părțile, înseamnă că e ok omul.
2: Exact. El este interzis în Belarus și în Rusia, spre exemplu, da, pentru că el cântă despre libertate. Este împotriva războiului, este împotriva multe lucruri.
0: Dar unde stă?
2: Uite, nu știu unde stă. Dar e din Belarus, parcă asta știam. Nu știu unde locuiește. Dar știu că o săptămână, cred că a stat prin București, prin România. A făcut un clip, băi, de prezentare pentru eveniment care a fost oricum sold out în 5 ore. O chestie de genul ăsta.
0: Ce-aș spune strict intuitiv este că dacă acolo au fost și ruși și ucrainieni și de toate felurile și au dansat împreună în loc să se omoare, asta e ok.
2: Da. El cumva e antisistem. Așa e considerat.
0: Am prieten care zic altceva.
2: Da, vezi tu.
0: Da, uite, voiam să-l citesc pe Ernu. Pe Vasile Ernu, că a scris despre asta și o să
2: el a explicat fenomenul cel mai bine dintre toți.
0: Bună dimineața, începem cu Swim BTS. Check it out. Și avem Oli Pistatorul imediat.

0: Oiu lipistatorul.
1: Weekendul acesta pentru mine a fost plin de lucruri mărunte, dar care au făcut diferența. Deci n-am făcut lucruri majore, că am plecat, mi s-a întâmplat.
0: It's the little things.
1: Da, da, chiar au făcut diferența aceste lucruri. Și concertul, la care undeva îmi pare rău că nu am fost, l-am auzit de acasă. Este pentru prima oară când aud un concert de pe Arena Națională. Până acum am auzit doar meciuri în principiu, dar acum concertul ăsta, băi, tremurau la un moment dat geamurile, atât de tough a fost.
0: Și cânta lumea?
1: Cânta lumea foarte tare. Dar
0: toți cântau? Adică genul ăla de piese?
1: Eu am primit niște clipuri de acolo, de pe arenă, și toată lumea era la unison, toți erau unul pentru celălalt. Nu vedeai segregarea asta între tribune, că la tribune nu se dansează, ei stau jos. Nu, toți se simțeau foarte bine. Asta am văzut eu. Dar am văzut prin ochii altora, n-am fost acolo, n-am ce să zic. Dar weekendul în rest pentru mine a fost despre muzică și despre dans, pentru că am început să dansăm prin casă mai mult, toți trei acum, nu doar doi, știi, din trei și unul mic învață. Și avem piese preferate și ne-am distrat foarte mult cu muzica, am redescoperit niște pasiuni muzicale. Mamă, băi, foarte bune anii 90 cu muzica pe care am avut-o, anii 90-2000 cu ce am crescut eu, minunați anii aceia. Și ieri am făcut un drum până în centru pentru a ridica o comandă de la un magazin prieten cu Radio Guerilla. Și mă uitam așa cu o nostalgie de asta, știi, aveam așa o lacrimă în colțul ochiului, pentru că erau toți tinerii la, la terase și stăteau și mă gândeam, uite mă, asta făceam și eu? Așa era și viața mea la un moment dat. Și am ajuns acasă și mi s-a ieșit româna.
0: Stop it.
1: De către un tip. Măi, am un bloc un puști, dar nu e puști, dude, are 20 ceva de ani, are înspre 30. Și îmi zice să rumâna. Și eu sunt ceva genul, te aștept la lift, urci tu. Nu, luați ora in... De ce? De ce? Nu arăt. Nu știu,
0: eu
1: care
0: nu, să știi că astea sunt... Noi nu le percepem, ele sunt acolo, aceste, noi transmitem aceste mesaje. Țin minte, bineînțeles, când mi s-a zis prima oară în Twice, unde copilăream vorba aia, unde atâtea fete au picat în mrejele mele și așa, mrejele e gol. Și a fost o seară în care nu mai știu ce am invitat, nu știu, și mi-a vorbit cu dumneavoastră și am zis, ok, viața mea s-a terminat, ok. Bye.
2: Da, ce bizar, ce ciudat și ce coincidență. Nici cu mine nu vrea să meargă nimeni în lift.
0: Da. Dar la tine se explică.
1: La mine a urcat pe sără, avea cățel.
0: Am văzut thrillerul, am văzut filme, am văzut astea. Se explică de la Gilda.
1: Da, uite-te la fața mea, Nic. Câți ani îmi dai, știi? Mi-i zice să rumână, random, așa?
2: O, nu.
1: Asta e ideea.
2: Da, dar... totuși, cu dumneavoastră aș vorbi.
1: Mulțumesc, domnule.
2: Da, aproximesc la 25.
1: Mulțumesc. Așa mă și simt. Da, eram nostalgică ieri trecând prin centru. S-au deschis foarte multe chestii foarte drăguțe.
0: Da?
1: Unde agenția de bilete, știi, de pe Brezoianu?
0: CFR.
1: CFR, da. Știi că nu mai este. A fost la un dat un club, a fost, nu știu, și acum așa. Este Temple of Bruzus. Și în fine, acolo e un magazinaș și înăuntru.
0: De cafeaua noastră.
1: Da, exact, și am văzut și cafeaua.

0: noastră acolo. Mm. Da. Sau și patiserie bună.
1: Da, în centru vechi erau belorusnaci, rusnaci, ucraineni, moldoveni, erau? Ai văzut? Ai simțit?
0: În centru vechi n-am fost eu, a fost altcineva și a văzut, da.
1: Da, în zona aia, zic că pe acolo beau,
0: da,
1: nu?
0: Da, și am văzut pe stradă, i-am văzut în tricouri, da, care erau tema. Asta a fost ieri și concertul vineri, nu?
2: Domnulic. Era lumea la coadă la Cinematecă?
0: Nu.
2: Nu. Știam că s-au schimbat vremurile. Păi, vreme frumoasă, cinste, cuita... Pus,
1: da.
2: Te-a făcut. Unul, că au fost niște ploicică, a fost ploicică și mie îmi place,
1: a fost, ploicică. A fost.
2: M-am vânzolit ca un idiot de acolo.
1: Ai vânzolit.
2: Da, n-am găsit
1: ce
2: la
1: cuvinte,
2: așa.
1: Ce cuvinte, mereje, vânzoleală, zice că suntem burebista.
2: Ce are, mă, vânzola? Unde auzi un z, gata.
1: Păi da, da, varză, da, viezure, popa, mânz, mereje,
2: chiar sunt curios,
1: vânzoleală. Denisa.
3: N-aș avea tare multe de povestit, am ieșit cu prietenii. Cam asta.
1: Ne, ce mai e acolo?
3: A, nu, asta e tot.
1: Mult prea scurt, nu, nu.
3: Îmi pare rău, asta este tot.
1: E ca și cum n-ai vrea să strici sau n-ai vrea să zici?
3: Nu, a, okay, realmente asta e tot.
1: Doamne,
2: incredibil. Da. Verbul a vânzoli și forma sa participială, adjectivală, vânzolit, provine din limba maghiară.
1: Vânjoloș. Vânjoloș, da. Colac.
2: Vânjolni.
1: Ce
2: care
1: înseamnă?
2: Înseamnă a trage, a târâ sau a hârțui.
1: Vânjol, Nicolaci.
2: A se frământa, a se zbate. Okay. Deci iată că nu era cum spuneam.
1: Bună dimineața! Bun. Da, zice cineva care culmea are nume unguresc, maghiar. Zice, bună ziua, sărut mâna, înseamnă și respect și cei 7 ani de acasă.
0: Da.
1: Auzi, lasă-ne cu dăstea, să ne fluiere, să ne lasă.
0: Mă, nu, acum... Vezi tu, eu văd și de partea cealaltă. Eu tot timpul am zis bună ziua, până când omul mi-a dat dreptul să-i zic la pertu, știi?
1: Da.
0: Niciodată nu mi-am permis. Hei, salut, ce faci? Cu toate că părea tânăr, sau, tot timpul, a venit așa mai mățătă ai mei.
1: Ce faci, Gagico, ți-a venit pensia?
0: Hello, din ce mai rău.
1: Bună dimineața.
0: Scuze, mai am o singură chestie. Mi-a apărut acum interviu cu Dana Mariei, că tot este colegul nostru și are astăzi piticul dejun.
1: Emisiunea.
0: Da, să știți că a apărut interviu cu Dana Mariei.
1: All right, then, Substack, Gilda. Vineri am fost la cumpărături, mă rog, am avut și treabă, țac, țac, țac, ok. Sâmbătă am fost foarte la cumpărături. Am fost la Kaufland, am fost la farmacia tăi. Zic, să rămână, aveți apă fără de uteriu? Zice, da. Zice, câteva duc?
0: Toată.
1: Duceți și pe 4 boxuri. Să fie așa. Și ce mi-am mai luat? Am fost sâmbătă dimineață, îmi tot spune unchii meu și vărmiu, că sub apartamentul unchii meu acolo, la parter, s-a deschis o carmangerie, o băcănie. Și zic, ba, mai văzut o băcănie de-astea. E băcănie fără porc. Sunt niște domni din, un domn și o doamnă, din Constanța, care au început să facă la un moment dat, fiind carmangeri, sau cum se zice, au început să facă pentru comunitățile de acolo. Nu, nu, nu, pentru comunitățile de tătari, de... și-au făcut fără porc, să fie halal. Și-au ieșit... Ei au vin la ei. Și-au zis, domnule, înțelegem cu cărnații, cu dăstele, are toată lumea, dar salam de la să punem la copii, la școală, sandvișuri. Uitați-vă, băcânia Compus cu capa. Să vă uitați un pic pe Instagram. Și atunci domnul care era carmanger, George, zice, hai domne să le fac așa. Și a făcut așa. Fără porc, da? Deci doar cu vită. Salam de Sibiu. Salam cu 64.
0: Cu ce?
1: Salam de 64.
0: Ce 64?
1: Salamul de vară.
0: Ah.
1: L-a făcut fără porc. Totul fără porc. Pate de porc. Iar genialitatea, care cred că m-a nenorocit sâmbătă seară, jumări de vită. Cazi pe jos, pateu de vită, cazi pe jos, parizăr de vită, cazi pe jos, tobă de vită, cu limbă de vită, cu ăstea. Băi, nu, deci este ceva... Măi, de capul meu. Da, deci e pe Popa Nancols cu Matei Basarab.
0: N-ai ce în cartier.
1: Dar ai deschis numai în weekend. Păi da, pentru că ei în rest sunt la Constanța.
0: Ah, oh, ok.
1: Da. Te mi s-a făcut. Doamne, ce am mâncat. Zice, salam de vară. Mă rog, ce să vă mai povestesc? Când a fost ploaia mare, vineri? Vineri a fost?
0: Da.
1: Mi-a plâns becul iar. A fost o minune. A fost minune.
0: Ai tăiat și cartoful, ți-a apărut Iisus?
1: Păi da, știi cum a plâns becul? Deci stați numai puțin, că poate credeți că stați așa ca să vă arăt. Stai așa. Ah, uitați aici așa. Ia uite. Plângea becul. Nu știu dacă se vede.
0: Da. Să stai în centru și să ai problemele astea.
1: Băi, când stai la casă e greu.
0: Deci n-ai parcare, îți plânge becul. Se umflă parchetul mai nou.
1: Poate plânge becul pentru că n-ai parcare. Noroc că eram acolo, știi? Ce s-a întâmplat?
0: Ai pus lighean?
1: Era un fel... Era o, în acoperiș, era o chestie, o gaură, știi? Și au venit și au făcut-o. Au făcut-o cu folie din aia de aluminiu cu cauciuc, se pune, să nu știu ce. Fii atent ce s-a întâmplat. Dintr-un horn care era acolo vechi, a căzut o cărămidă, a căzut pe această chestie, iar n-a înghețat pe ea și nu știu ce forțe de extorsiune a unui burlan de angajament s-a făcut, că a făcut o gaură și a intrat iar acolo. Acum au făcut-o. Of. Băi, asta este riscul să nu stai la bloc. Asta este tot. Ieri am văzut două filme, două seriale, două filmulețe, hai să le zic așa. Unul extrem, dar extrem de prost, cu Sacha Baron Cohen. Ladies First.
0: Așa.
1: Băi, atât de prost. Că vezi, doamne, un misogin se lovește la cap și ajunge într-o lume condusă de femei, în care au inversate toate rolurile. Dar, cum să zic, dusă în... făcută cu AI-ul, sunt sigur. Ia toate clișeele și fă-le invers. Și șefele erau foarte... Șefele se culcau cu toți angajații și îi abuzau și nu știu ce, angajații vorbeau pe la colțuri între ei și pe tine te-a abuzat. Da, vai, trebuie să avem grijă, nu știu ce. Dude, atât de neverosimil, foarte prost.
3: Cum se numește?
1: Ladies First. Foarte prost. Însă, noroc că după aceea m-am uitat la Bad Thoughts a lui Tom Segura, sezonul 2. Nu există așa ceva. Tom Segura e un stand-up comedian și și-a făcut el serialul lui, dar foarte bine produs, în care se întâmplă niște lucruri atât de surprinzătoare și de... îți vine să râzi. Adică vă dau numai un exemplu ca să înțelegeți. Știți filmulețele la care ne uităm noi seara și plângem când venim din oraș, când se întorc soldații acasă și vin căței și le sar în brațe?
0: Da, da.
1: Imaginați-vă că tot așa un documentar întreg la CNN despre cum vine un soldat acasă și câinele și aia dau drumul câinelui și câinele se duce și mănâncă fața. Deci la modul ăsta. And it's funny.
0: Ești genul care râde la clipuri când oamenii se împiedică și cad pe jos?
1: Okay. Depinde cât de tare. Nu, dacă e prea tare, da. Nu. Dacă e prea tare, nu.
2: Suedeze căzând pe polei în Stockholm.
1: Nu, că asta poate să iasă nasol, nu.
2: Da, sunt o serie de asta, da, de tâmpenii cu doamne care dau cu capul de gheață, ceva de speriat, te doare dacă te uiți realmente.
1: Și ieri, undeva pe după masă, zic, hai să mă încumet, aveam o teamă, vezi cum lucrează procrastinarea asta, că e totdeauna cu anxietate procrastinarea. Nu vrei să te apuci, că ți-e frică de ce te apuci. Și de ce mă apucam eu este să centralizez datele pentru studiul meu. S-au terminat toate măsurătorile, s-a încheiat studiul. Și întâi am centralizat tabelele, că trebuie să treci toate acolo și le faci de mână la foarte multe, e foarte frumoase greu să le faci, tabele. Pentru că le-aș fi dat eu lui AI, dar e vorba de confidențialitate, că apăreau nume și este și nu știu eu, și am făcut de mână toate tabelele și așa. Și am terminat târziu și recunosc. Dar nu știu dacă am voie să recunosc. Recunosc, i-am dat lui unui AI, după ce am codificat tabelele, adică totul confidențial și așa, i-am dat numai câteva coloane să-mi zică, bă, vezi vreo un efect statistic aici? Adică între grupul de intervenție, unde am avut acea terapie de grup pentru depresie, și grupul celor care au fost randomizați în waitlist, adică fără să treacă prin această intervenție. S-ar putea să iasă ceva foarte drăguț. S-ar putea să schimbăm o paradigmă în terapie. Da, nu, e foarte drăguț. Anyway, bună dimineața! Păi, vreți să facem newsflash?
0: Da.
1: Ok. Doamnelor și domnilor, sau mai lăsăm o piesă, cum simțiți voi?
0: Putem să lăsăm publicitate mai degrabă.
3: Exact.
1: Publicitate. Ce le trebuie nouă publicitate?
4: Publicitate! E timpul să încerci altceva.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă Ursul din tine și miercuri 3 iunie, ascultă Nesemnații Encore, numai la Radio Guerilla.
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
8: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
9: că sunt mama lui Vlad,
8: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
10: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavii piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
12: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
13: like Facebook Radio Guerilla.

0: da, e. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Avem news flash, cum vă ziceam, 8:26. În primul rând, referitor la concertul băiatului, este un amestec de apreciere până la urmă. Să te uiți cum poate să iasă un concert. Țineți minte când ziceam că noi nu avem oameni care să umple un stadion și să însuflețească stadionul de aproape, să-l conducă, știi?
1: Da,
0: să,
1: da.
0: Să știe oamenii versurile, să toate astea. Noi nu avem. Și-a venit omul ăsta. Pauzi.
1: De bine, la fel ca la foarte mulți alți artiști internaționali. Că e un artist internațional. A venit, a umplut stadionul, păi, dar a adunat oameni. L-a venit pentru publicul din România, este foarte
0: corect,
1: clar.
0: Înțeleg că omul de-aia și cântă. În analiza lui Ernu se spunea asta, că de-aia și cântă în rusă. Deși rusa în Bielarusia, Belarus este vorbită de 15% dintre oameni. Dar o cântă special pentru că știe că asta va aduce și ruși, și ucrainieni, și moldoveni. Dar omul are, din ce am văzut și ce am citit, are o autenticitate.
1: Uh-huh.
0: E născut într-un sat de 25.000 de oameni, e vine de jos, e... Și atunci lumea îl vede ca pe un om autentic.
1: Da.
0: Noi ce avem? Avem Chirilă, care nu e autentic, ba chiar se bănuiește că îi se comandă autenticitatea de numai. Deci nu, n-ai.
1: Eu am făcut ceva în weekendul ăsta și
0: ai fost la Chirilă?
1: N-am fost la Chirilă, dar mi-am luat bilete.
0: La Chirilă?
1: Da.
0: Nu, foarte drăguț. Dar zic, n-are feeling-ul ăsta de lider spiritual, știi? Acum, o să vină Nick și o să spună: și mă, stai și scrie von der Leyen versurile. Corect?
2: Bă, nu, am spus ce am avut de spus. N-am, atât pot adăuga. Oriental, lichior de portocale. Pentru cine a văzut filmul.
0: Ce film?
2: Celebră.
0: Ce film?
2: Nu mai știu.
0: Ok. Dar, doamnelor și domnilor, marea bucurie a venit din, de pe coasta de Azur, de la Cannes, pentru că putem să zicem al nostru. Numai noi putem să zicem al nostru, voi nu. Pentru că noi l-am susținut totdeauna pe Cristi Mungiu.
1: Asta cam așa este.
0: Și îl susținem în continuare. Și am zis că una dintre capodoperele cinematografiei mondiale este După dealuri. Nu am văzut film, dar știindu-l pe Cristi Mungiu și, de exemplu, văzând filmele lui inclusiv despre dealuri, După dealuri,
1: da,
0: știu că, exact ca în După dealuri, când abordează un subiect atât de greu, atât de adânc, atât de arhaic, ancestral, arhetipal, cum vreți voi, o face cu foarte mare grijă. Exact ca în După dealuri, că nu știi dacă era posedată sau era bolnavă mental, nici după ce ai văzut filmul. La fel și aici sunt sigur că e un echilibru foarte bun, ceea ce și zice presa în general, dar înțeleg că foarte mulți s-au grăbit să-l revendice de partea lor. Fiecare. Și extrema dreaptă. Că uite, domne, că a zis domnul Bungiu, bine, domne, copiii săi noștri, da? Nu Barne Vernet. Și globaliștii zic, păi, da, domne, uite că exagerele nu-s bune nici din partea conservatorilor. Deci e așa, de-abia aștept să văd.
1: Înseamnă
0: scuze.
1: Că este un film foarte bun. Din moment
0: sigur,
1: ce a creat
0: bun.
1: Atâta vâltoare printre oameni care nici n-au văzut filmul, dar au păreri. La mine, pe net, cel puțin.
0: Zia aia, te rog, e foarte simpatică.
1: Nu.
0: Te rog.
1: Parafrazez o postare pe care am văzut-o. Uh-huh. Cineva a spus că în sfârșit avem un film wow românesc, dar că este despre a îți bate copiii, de fapt, despre a-i agresa.
0: Uh-huh.
1: Și cineva a întrebat, dar ai văzut filmul? Și răspunsul a fost, trebuia.
0: Da, nu, lumea este total, complet cretină. N-ai ce să faci. De-abia aștept să văd filmul, da.
2: Cineva a săpat în arhive și a descoperit un text al sorei domnului Mungiu,
0: da.
2: Alina.
0: Da.
2: Sie, trezește-te, spunea dânsa, scria dânsa. Rușii sunt în spatele campaniilor antioccidentale sub pretextul protecției copilului.
0: Da,
2: e din 2016.
0: S-ar putea să fie un fratricid aici.
2: Da. Ruși.
0: Situația cu Lisa și copiii familiei Bonariu luați în brațele ocrotitoare ale lui Gâdea et Comp m-a făcut să cercetez puțin întreaga poveste, scrie Alina Mungiu acum 10 ani. La fel se pare că a făcut și ministrul german de externe și concluziile sunt elocvente. Campaniile de așa zisă protecție pentru copiii din Est în caz de refugiații sirieni și africani în Occidentul degenerat și incapabili de autoprotecție sunt o enormă manipulare
2: sovietică.
0: Rusească,
2: că nu mai erau.
0: Iată că nu e chiar așa, cel puțin zice fratele domniei sale, Cristian Mungiu. Aceți-vă aminte, bă, le-au luat 5 copii din casă. 5, inclusiv copil de 2 luni. L-au luat de la mamă, de la sân. Sorry, dar not ok. Adică, cel puțin un pic de analiză și mă bucur că a făcut-o Cristian Mungiu, merită.
1: Difuzăm discursul lui?
0: Păi cum să nu difuzăm, Gilda? Păi e foarte important.
1: Da, uite în cuvintele domnului Mungiu.
0: Hai să vedem ce are.
3: Această dificultate de a trăi într-o lume globală în care valorile duse la extrem ale progresismului se confruntă cu cele duse la extrem ale conservatorismului. Și eu cred că niciun lucru dus la extrem nu e sănătos. Până la urmă, filmul vorbește despre un anume gen de fundamentalism care trebuie evitat. Fundamentalismul e un mod de gândire, nu contează foarte mult în slujba căror valori e pus. Nu există valori bune care să fie susținute prin fundamentalism. Vedem unde ne aflăm astăzi, pentru că...
0: Este, Doamne, cât de inteligent este, este exact ce zic și eu, dacă mă înțelegeți. Știți când zic că, de fapt, nu e nicio diferență între comuniști și naziști? Niciuna! Au aceeași boală, fundamentalismul, căderea în emisferă stângă, certitudinea că doar ei au dreptate și nimic nu le schimbă ideile. Deci, lipsa de deschidere într-un dialog, lipsa posibilității pe care ți-o dai ție însuți sau însăți de a fi schimbat sau schimbată. Adică toate astea, că e comunist sau nazist, what's the fucking difference? Tot idiot este. Stai să continui. Stai să așa.
3: Am exagerat în felul de a promova acele valori. Și după ce le promovăm în mod agresiv și ajungem la situația asta de a interzice celorlalți să aibă altă părere, ne minunăm foarte tare odată la 4 ani de ce oamenii votează cum votează. E bine să facem un pas înapoi, e bine să înțelegem că frustrările sociale nu dispar pentru că le interzici oamenilor să-și spună ce părere au. Dacă vrem să reparăm ceva social, trebuie întâi să avem înțelepciunea de a asculta pe ceilalți, să nu credem niciodată că suntem mai inteligenți și mai cultivați și știm mai bine. Dimpotrivă, dacă credem asta despre noi, trebuie să facem noi întâi pasul spre dialog.
0: Exact.
3: Cel mai deștept trebuie să facă pasul spre dialog, cel mai educat.
0: Asta... Așa e, zinic, nu este așa?
2: Nu, mi se pare chiar jignitor ce spun. Pentru că... Adică mă face pe mine prost în frață, serios.
0: Cam da.
2: Nu, nu sunt tovarăș de drum cu domnul Mungiu, dar o să mă uit mai întâi, ca să mă pregătesc spiritual, la copilăria lui Ivan de Tarkovski și apoi când o să văd filmul...
0: Da, vezi, interesant că el totuși vorbește pe... despre tine, adică...
2: Am văzut, da.
0: Cu respect, da. Vorbește despre fundamentalism.
3: Înseamnă să fii sensitiv, toleranță, plecând de la tine însuți. Așa, dacă ne poziționăm fiecare pe poziția asta că știm mai bine,
0: exact,
3: că ceilalți sunt brainwashed, sunt spălați pe creier cu toți săracii de ei,
0: hai și de mine.
3: Ajungem că această confruntare care e surdă acum în societate să devină foarte violentă. Trăim deja într-un fel de violență socială și mai rău trăiesc copiii noștri. Și copiii noștri trebuie să vadă de la noi că încercăm să schimbăm ceva cât încă suntem în poziția de a decide. Nu putem să le pasăm noi răspunderea acestei lumi pe care am adus-o în această situație un pic îngrozitoare și să-i rugăm pe ei să o îndrepte. Și cu ce mijloace o să o îndrepte dacă le oferim același gen de educație prin exemplu personal și nu încercăm să schimbăm ceva cât putem noi încă și suntem noi...
0: Man, cât bun simț are, la modul ăla, nu de politicos, la modul de feeling.
2: Domnule,
0: de...
2: un artist, nu, de ce să fie un artist nevoit să-și justifice opera? Pentru că domnul Mungiu este una peste alta un artist, are două palme de aur, extraordinar, a inovat puțin chiar și în limbajul cinematografic.
0: Deci nu-mi vine să cred că tu îi spui tu lui ce să vorbească și ce nu.
2: Nu-i spun, eu
0: păi dar ai zis că a fost nevoit, ca și cum a stat cineva cu pistolul la tâmpla lui, explică-ți filmul,
2: despre filmul lui, adică care ideea, nu e. Nu, și în orice caz nu e inteligenție, domnul Mungiu.
0: Nu, dar e clar că despre tine vorbea, da.
2: Și atât.
0: Da, ăștia sunt oamenii cerți, ăștia sunt fundamentaliștii și trebuie să-i ridiculizăm în continuare și să-i arătăm și cu un deget până una alta, pentru că fac foarte mult rău oamenilor. Bun, acum, mă face cineva fundamentalist. O, o domnișoară. N-am crezut, proiectezi, n-am crezut că după 20 de ani voi renunța să mai ascult Gherila. Am făcut-o acum două luni.
1: And how's it working? How's that going for you?
0: Din când în când încerc să revin, dar am același sentiment de respingere. După ani de zile în care am trecut râzând peste ego-ul puternic al lui Dobro, hai că-i fan, începutul de azi mi-a pus capac. M-am simțit ca la concertul Coldplay. Nu conta că nouă celor care îi cumpărasem biletele nu ne plăcea Babașa, el insista cu el creându-ne respingere față de ce se întâmplă.
1: Aia, oh my God.
0: Nu că am fost noi cei de bun simț din a doua seară. Dar care a fost începutul? Cu ce am zis?
1: A zis bună dimineața, probabil de aici, dacă nu e dimineața bună pentru toată lumea, Dobro, ce faci?
0: Da.
1: De ce proiectezi bună dimineața și pe diminețile altora?
0: Mari, îți urez succes în a nu mai asculta Gherila, poate într-o zi o să reușești. Bun, bună dimineața, 8:37, doamnelor și domnilor, ne întoarcem imediat. O să vorbim despre alți fundamentaliști. Păi, de data asta am râs tot weekendul, am râs. Bă, cum e ironia sorții, bă, frate. Băi, nu se poate, zicea, Doamne ferește.
2: Da.
0: Dar înainte, doamnelor, jenor, vom face un concurs. Ce anume? Facem un concurs pentru business-uri. Și nu vă cumpărăm cu nimic, nu vă dăm un premiu, ci premiul este că puteți să ne sunați la 0758-948-948 dacă sunteți antreprenor și să vă povestiți business-ul în fața a zeci de mii de oameni chiar acum.
1: Vă oferim timp de emisie. Aveți se pare timp cel de mai emisie. Important.
0: E ca și cum ar fi o publicitate, dar mult mai reală și mai... Pur și simplu vă dăm minutele în care să vorbiți despre business-ul vostru. De ce? Pentru că avem un card business. Făcut pentru B2B, business to business. Hai să ascultăm. 0758-948-948, dați-ne un telefon.
4: Publicitate.
5: Zilnic fructe și legume gustoase. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii iau lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
4: Publicitate.
15: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
16: Universul entero, escucha.
17: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: Da, antreprenorii, dacă mă întrebați pe mine, sunt o specie destul de ostracizată, de așa, de mediu, ca să spunem așa. Pentru că toată lumea dă vina pe ei, toată lumea care n-a fost antreprenor dă vina pe ei, dar nu înțelege ce presiune este să fie antreprenor, cât risc este, ajungând chiar până la riscul de pierderea sănătății și cât stres și toate astea. Și atunci, băi, n-avem ce să facem, ne ajutăm între noi. Cătălin, bună dimineața!
18: Bună dimineața, guys. De aici de la Brașov vă sun, post bucureștean, m-am mutat în 2021 odată cu nașterea primului meu copil.
0: Bună treabă ai făcut.
18: În Brașov, este un oraș absolut minunat. Între timp a apărut și al doilea și...
0: Să vă trăiască.
18: De plictisală, mulțumesc frumos, de plictisală am găsit o casă într-un cartier rezidențial pe care am transformat-o într-un restaurant deja ușor emblematic pentru Brașov, că deja avem aproape vreo 3 ani în care am atins un scor de aproape 4.9 pe Google și iată, 5 în toate celelalte. Restaurantul se numește Frac. Este o casă cu o istorie foarte drăguță și mergem pe două pârghii. Una în care gătim pentru două grădințe private, nu o să le dau numele, dar gătim pentru două grădințe după un ghid lansat de Alex Pârsu și doi doctori nutriționiști, unde aducem copiilor, inclusiv copiilor noștri, ai mei și ai soției mele, aportul zilnic de calorii. Și aici este soția mea care se ocupă strict de acest proiect, eu doar o ajut, o asist. Iar în partea cealaltă de restaurant la cart sunt eu implicat 100%, meniul este făcut de mine integral, vin cu un background destul de mare în industrie.
0: Știi că la un moment dat am fost mystery shopper la voi?
18: Da.
0: Ți s-a zis? Sau erai acolo?
18: Nu. Asta e aș fi vrut să fiu acolo.
0: Sunt mystery. Ok?
18: Ah. Super drăguț.
0: nu zic mai mult, vorbim după aia.
18: Ok.
0: Okay.
18: Așteptam cumva la un moment dat, dar am zis, bă, asta este, nu o să am ocazia să beau un gin cu apă tonică făcută de noi, în casă avem 3 tipi.
0: Îți promit că mai trec, că e semi-incartier, adică ajung ușor la voi. Deci îți promit că Tălin mai trec, dacă mai am și numărul.
18: Îți mulțumesc și te aștept cu drag. Am foarte multe lucruri să-ți povestesc. Da, deci am strâns o comunitate super drăguță în jurul acestui restaurant. Ne super bucurăm. Avem niște direcții, spunem noi, super sănătoase, pentru că avem asocieri cu mici producători locali, majoritatea de aici din Brașov. Dezvoltăm acum parte de evenimente în grădina noastră, în backyard-ul nostru. Așteptăm cu drag să trecem un pic pragul ăsta pe care îl avem de, probabil din cauza instabilității politice, doar că aici la
0: Știi că am observat că au mai fost momente de genul ăsta, cum a fost pandemia și toate astea, că atunci contează să ținem unii cu alții. Știi? Nu sunt bani lichidități în piață, se întârzie plățile și așa, dar atunci ne putem ajuta. De-aia business to business e un concept poate mai actual acum decât alte dăți. Cătălin, mulțumesc foarte mult, atâta zic, că nu vreau să zic altceva, pe post, decât că racul ăla de cotlețele de berbecuțe.
18: Mulțumesc frumos!
0: Bine, mulțumim foarte mult! Ceau, Cătălin! Adrian, bună dimineața!
19: Bună dimineața!
0: Te rog, Adrian!
19: Povestea mea în legătură cu antreprenoriatul este legată de, sau a apărut ca o necesitate de supraviețuire în 2021, tot de pandemie, este legată prin faptul că anterior ocupați în diverse posturi ca angajat cu contract de colaborare pe dezvoltare, FMCG, ceea ce se numește în limbajul ăsta de lemn corporatist, bunuri de la consum, fast maneuver consumer good, dar pandemia m-a împins, întrucât îmi pierdusem jobul, să găsesc o soluție de supraviețuire, încercând diverse alte colaborări, dar de la o anumită vârstă, am 56 de ani,
0: mulțumesc.
19: De la o anumită vârstă ți se spune că ești prea calificat, și am
0: căutat
19: pe cineva cu... Și atunci m-am gândit, observând în timpul pandemiei, mai mult al lockdown-ului, că pe lângă magazinele care furnizau alimente pentru oameni, cele pentru animalele de companie erau și ele deschise, m-am gândit să mă orientez în zona asta pentru că astfel, într-un eventual al doilea lockdown, aș avea șansa de a funcționa.
0: Așa.
19: La business. Totodată m-am gândit să mă îndrept spre un business care să nu aibă produse perisabile. Pentru că din experiența anterioară știam că orice produs care are anumită viață de raft poate să expire și atunci rămâi.
0: O să trebuiască, Adrian, o să te rog să comprimăm un pic.
19: Bun,
0: să
19: comprimăm. Am putea să dau nevoie reală. Nevoie reală fiind aceea a mirosului generat de litiera pisici.
0: Pisicile.
19: Ca hobby, mă ocup și de pisici. Și atunci am căutat cel mai bun nisip de pisici să mai mă leg de China. China a fost cea care mi-a generat pierderea prin creșterea costurilor de transport naval. Și atunci am apucat de nisip de pisici. În 2021, singur, am vândut mașina ca să am capital de lucru. Mi-am creat singur site-ul, întrucât nu aveam posibilitatea să apelez la absolut nimeni. Și din 2021, de 5 ani de zile, cu succes să import nisip.
0: So cool! Zine cum se cheamă business-ul, că asta e ideea.
19: Imperial Care, chiar sunt și am post la Gherila.
0: Imperial Care?
19: Da, Imperial Care, așa este denumirea brandului, este un produs grecesc. Și de multe ori, cum spuneam, în comerț, o nevoie se sugerează, o nouă cămașă, se poartă culoarea roșie, însă vine... În cazul meu, de la o nevoie reală, produsul se adresează unei nevoi reale, mirosul de pisică și chiar o rezolvă. Dacă respecti promisiunea pe care o ai când vinzi un produs...
1: Pare că tu știi acum mai multe despre cardul Avanpost, știi, decât mai mulți ascultători din moment ce ești Avanpost. Da.
19: Vă ascult din anii 2000, cred că, sau...
0: Intrați pe imperial-care.ro. Da, știu și eu, îl invidiez pentru vocenic.
20: Vocea, da.
0: Are o cutie de rezonanță. Deci imperial-care.ro, intrați și vedeți cum e rezolvată total problema mirosului. Nice! Mulțumim foarte mult, Adrian. Asta este, doamnelor, genilor, și venim și noi cu această știre, tot pentru business-uri, și anume lansarea cardului business, de fapt nu lansarea, dar susținerea din partea noastră a cardului business to business, care se cheamă Libra Bank Card Business. E avantaj, o să mai tot povestim zilele astea. Îl poți, practic, ai un control mult mai bun asupra cheltuielilor companiei, că e card de companie. Și călătoriile de business, cheltuielile administrative, toate sunt centralizate mult mai bine acolo. Poți utiliza atât în România cât și în străinătate, contactless, bineînțeles, asigurare gratuită, cum ai ieșit din țară, să nu mai stai tu ca antreprenor să suni, fă și mie asigurare, că n-am timp și fac money, man! Time is money, acces în business lounge, frumos, la Otopen, la Timișoara, la Cluj-Napoca, Bang, acces la platforma Bidroom și Visa Luxury Hotels, unde poți să stai. Zero comision pentru operațiune, vă mai povestim. Bine, mulțumim foarte mult, 8:48. Nu votăm, domnule.
17: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor.
20: Vreau să votez cu voce radiofonică. Teribil.
0: Uite, dar niciun premiu. Premiul este, are, avea. Premiul a fost și este că dăm voie business-urilor să-și facă promovare. Bun, acum, doamnelor și domnilor.
20: Stai o clipă. Doamnelor și domnilor, când spunea Mihai Dor, a ghicit cineva replica mea din film?
0: Cu portocala?
20: Da.
0: Portocala? Cu lichior de portocale? Nu.
20: Păi tocmai, pentru că nu era de portocale, era de mandarine. Oriental, cremă de mandarine. Mai toarnă. Nu știi matul ăla unde stă Emil Bota în reconstituirea? Și conversația lui pintilie. Cu procurorul. Adică dacă tot vorbim de filme românești. Da.
0: Dar, întorcându-ne, doamnelor și domnilor, 8:50, trebuie neapărat să vorbim un pic despre asta. Poate și numai pentru că, v-am zis, pentru mine a fost așa o răzbunare a destinului superb. Ciucălaca, ciucălaca, univers. So, doamnelor și domnilor, din când în când, luptătorii de stânga din toate lumile, țările se unesc într-o flotilă. Flotila care merge să elibereze Gaza. Asta fac ei. Duc ajutoare în Gaza. Acum nici nu mai au ajutoare, dar nu contează asta, pentru că ei se duc numai pentru să fie vizibil pe Instagram. Bun, când ajung, evident, la o blocadă legală și recunoscută și de Națiunile Unite, sunt luați pe vase. Și acum vreo săptămână, următoarea flotilă a fost luată, Greta n-a mai fost, că a obosit, și au luat-o forțele izraeliene și au dus pe o navă pușcărie, ca să zic așa, i-a pus în genunchi, da, asta e, arestați, asta e situația. Toată lumea a sărit, bineînțeles, domnul Nic în frunte, că Ben-Gvir, ministrul de interne, care într-adevăr a fost dezavoat de toți, și a zis, bă, nu putem să ne purtăm așa, de ce? Le-a pus imnul Israelului la aia. Deci a legat, i-a pus acolo și le-a pus imnul Israelului. Pentru mine a fost funny, pentru ei probabil a fost o tortură. Whatever. Bun. Le-a dat drumul, da? Majorității, aia care nu au legături cu Hamas și cu nu știu ce, le-a dat drumul. Pleacă din Israel pe picioare, în treninguri noi, gri, curați, spălați, fericiți, râdeau pe pista acolo, cu năframele Hamas și toate astea pe ei, ok. Ajung în Turcia, surpriză, în scaune cu rotile, pe paturi cu rotile, abia vorbeau, deci una are de la decât. Dar fraiera nu s-a prins că ea a fost filmată și cu o oră, la distanță de o oră, în care era fericită, vorbea, hei, bine că ne-am întors. Dar după a trebuit să fie filmată și cu gâtul în pioneze și vorbind despre ce au trecut acolo. A fost abuzat sexual, dar râdeau toți. Deci când au plecat, râdeau toți de abuzul ăla sexual. Poate izraelienii au niște talente. We don't know. Anyway, ajung în Istanbul. Schimbă avioanele și pleacă fiecare încotro, da? La țările de destinație. Și ajung unii dintre ei, bineînțeles, în Spania. Ajung la aeroport, încep să fie filmați, să nu știu ce, să sară, să Free Palestine, să așa, da, da, da, moarte izraelienilor, from the river to the sea, bravo, bun. Unul, că am văzut secvența de mai multe ori, îl împinge pe un polițist de acolo care voia să-i facă loc pentru că veneau oamenii cu trollere din alea și aia blocau toată ieșirea, pentru că, hei, sunt cei mai cinstiți oameni din lume, adică cam ar. Și blocau ieșirea. Și un soldat s-a dus și, sau bă, polițist și s-a pus așa ca să facă loc. Ăsta fiind activist, ăsta cu boală de activism în cap, l-a împins pe polițist. Și a început o din asta și i-a bătut de-a nenorocit. Și scuze, eu nu râd că i-a bătut, nu vreau nimănui, deși ei de asta fac ce fac, le place, dar bă, deci Spania înjură Israelul pentru cum se poartă Israelul cu acești oameni, după care îi bate de izvântă lucru pe care poliția din Israel n-are voie să-l facă. Poliția din Israel n-are voie să bată oamenii așa. Dar spaniolii au voie, dar spaniolii și-au retras ambasadorul pentru că, sau l-au expulzat, nu mai știu, pentru că Israelul este diavolul pe pământ. Deci am râs de m-am cocoșat. Ce face Ministerul de Externe Israelian? Ministerul de Externe Israelian, în contul oficial pe Twitter, cere Spaniei să facă anchetă pentru că s-au purtat atât de urât cu flotila vieții. Deci nu există.
1: Unde găsești tu știrile astea?
0: În lumea reală, pe X.
1: Ah, ok.
0: Nu la voi pe...
1: Asta căutam acum.
0: Da, da, da. Deci am crezut că mor de râs. We demand an explanation... Asta au scris Israel Foreign Ministry. We demand an explanation from the Spanish government regarding its treatment of the flotila anarchists. 8.54 de dimineață.
4: Publicitate.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
21: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă Ursul din tine și miercuri 3 iunie, ascultă Nesemnații Encore. Numai la Radio Guerilla.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
22: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
23: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
21: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Da, o chestie interesantă, da, uite, voiam să discut cu Nicușor, dar imediat a plecat. Gay votează extrema dreaptă.
1: Unde mai găsi și asta?
0: Unde mai găsi porcărioara asta? Păi am găsit-o în Germania.
1: Ca să o zici așa.
0: În Germania se pare că a fost un sondaj pe 60.560 de
1: locuitori.
0: De utilizatori ai unei aplicații pentru gay, bisexual, transgender, queer, la la la.
1: Tinder și toate celelalte.
0: Așa, se cheamă Romeo.
1: Romeo?
0: Da.
1: Ia uzi.
0: Și au fost întrebați cu cine ar vota dacă așa. Ce credeți? Intenție de vot în procente, da? Pe primul loc, de departe, AFD-ul, 27,9%.
1: Wow.
0: Pe locul 2, Verzi, 19,9, CDU pe 3, 17,6, PSD-ul, SPD-ul, 12,5 și după aia alții. Ce ziceți de asta? Why? Am citit și niște mini-analize, așa, că de ce s-ar întâmpla treaba asta. Și ce să zici? Pentru că se pare că imediat vă zic mai multe, nu știu, îmi notați-mă aici. Bun, ora 9 fix între timp, însă vine Andreea Bilciu, doamnelor și domnilor, cu știrile, după care Diana Buzoianu, check it out.
2: A fost ora 9, astăzi începe înscrierea copiilor la creșe și grădiniță și prețurile petrolului au scăzut la cele mai joase niveluri din ultimele două săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților ca toate primăriile să trimită până mâine informații complete și verificabile privind gradul de execuție a proiectelor din PNRR potrivit Rador. Într-o videoconferință au fost analizate ieri aproximativ 5300 de proiecte finanțate prin acest program și derulate de autoritățile locale. S-a discutat și despre stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne, după cum informează un comunicat de presă transmis de guvern. Discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi, în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene. Guvernul arată într-un răspuns oficial că cele mai mari instanțe din țară, Înalta Curte și Curtea de Apel București, au refuzat să-i raporteze datele financiare privind procesele salariale câștigate de magistrați, în timp ce CSM a dat răspunsuri parțiale. Miza este un proces în care 5 magistrați cer CEDO să sancționeze România pentru că a amânat plata drepturilor salariale pe care magistrații și le-au majorat singuri prin decizii judecătorești. Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel București au respins oficial solicitările agentului guvernamental. Instanțele au invocat lipsa centralizărilor sau faptul că nu dețin informații suplimentare, după cum arată răspunsul oficial al guvernului pentru G4 Media. Înscrierea copiilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 începe astăzi cu prima etapă, relatează Rador. Astfel, potrivit Ministerului Educației, până la 29 mai pot fi depuse cererile de înscriere. Părinții pot trece 3 opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere va avea loc pe 18 iunie. La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani în limita locurilor disponibile, iar la grădiniță cei cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Donald Trump i-a dat asigurări premierului israelian Benjamin Netanyahu că orice acord cu Teheranul va include eliminarea programului nuclear iranian și transferul stocului de uraniu puternic îmbogățit în afara țării, a declarat ieri un oficial israelian sub condiția anonimatului, potrivit AFP. Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran se apropie, dar ar putea dura câteva zile până la finalizare, a afirmat și un oficial american citat de presa din Statele Unite. Oficialul a declarat că părțile au convenit în principiu asupra redeschiderii strâmtorii Hormuz și asupra angajamentului Iranului de a elimina uraniul său puternic îmbogățit, dar a subliniat că acordul nu a fost încă semnat, scrie The New York Times. Între timp, prețurile petrolului au scăzut la cele mai joase niveluri din ultimele două săptămâni, pe măsură ce piețele pariază tot mai mult pe faptul că Washingtonul și Teheranul s-ar putea apropia de o soluție diplomatică, în ciuda dezacordurilor, scrie și site-ul Iran International. Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 4,55% până la $98.83 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a scăzut cu 4,73% până la $92 pe baril. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu, Gherila de Dimineață continuă.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Diana Buzoianu imediat în studio. Dacă aveți întrebări pentru ea, neapărat vă rog frumos și cu link, pentru că v-am zis ce s-a întâmplat. Nu mai dau vina pe nimeni, nu mai zic nimic, dar oricât. Doar că n-a fost vina mea, atâta pot să vă zic. Bună dimineața!
1: Hei, nu te uita nici la mine. Nic.
0: Da, alte întâmplări frumoase. Aveam multe de vorbit. De exemplu, l-au dat afară pe Stephen Colbert, bă, ce săracu, bă.
1: Pe bune?
0: Cine? Televiziunea la care făcea pierderi de 50 de milioane pe ani. Nu știu, dar 50 de milioane pe ani. Cine?
3: Un domn.
0: Cine? Nu știu, zi.
3: Un miliardar.
0: Un miliardar? Oh, God. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Hai să facem și un BYD rapid și anume să vă povestim un pic despre asta și să ne sune doar posesor. De fapt, nu, dau mail, nu?
1: E cu mailul acum, da.
0: Este cu mail.
1: Posesorii trimit un
0: doar
1: mail.
0: Doar posesorii de BYD.
4: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: 9 și 5 minute, bună dimineața! Doamnelor și domnilor, posesorii de BYD... Indirect că și-a luat BYD. Și era foarte fericit. Posesorii de BYD pot da un mail la...
1: byd@guerilaradio.ro.
0: 2 de râși și 2 de lău.
1: Yes.
0: Și să descrie într-o frază electric feel-ul pe care l-au de la acest bolid silențios, nici nu știu cum să-i spun, silent killer. Și vor câștiga un card în valoare de vreo 1000 de lei, adică 400 kW, un card RFID PPC Blue, 400 kW, pentru a-și încărca, a-și face câteva plinuri bune.
1: Și așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută, voi vă înscrieți la adresa de mail pe care am zis-o adineaur cu această frază și mai trebuie să dați seria de la
0: Sașiu.
1: Adică nu pot să zic. Pentru a arăta că sunteți într-adevăr posesorii unui BYD. Și fix săptămâna trecută, vineri va intra câștigătorul.
0: Alrighty then.
4: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.

0: Bună dimineața, 9 și 9 minute, doamnelor și domnilor. Diana Buzoianu, ministru mediului, interimar, nu? Se cheamă acum?
1: Bună ziua, bună dimineața.
0: Bună dimineața, da. Bine ai venit. Este, pentru unii este o vizită contraintuitivă, ca să zic așa, pentru că există oameni din USR care cred că eu am ceva cu USR-ul. E adevărat? Poți să confirmi?
1: Nu știu. Nu. Dar, mă rog, la noi sunt atât de multe discuții okay. Și atât de multe dezbateri, încât pe absolut orice opinie vei avea, vei găsi pe cineva care a zis chestia asta.
0: Corect. Păi, asta este. Și am zis, băi, stai puțin, suntem oameni, trebuie să vorbim. Nu, eu am împotriva unora din USR, gen Emanuel Ungureanu, care a vrut să mă bage la pușcărie în timpul pandemiei, pe care nu o să-i uit niciodată.
1: Este un moment foarte bun de începerea discuției.
0: Este? Ești brașoveancă.
1: Da.
0: Și eu. Deci, iată un punct de legătură, deja o punte. Ca să fiu fair in all fairness, de obicei când vin invitați, importanți, da, ești un ministru chiar important și controversat, ceea ce îmi place, am hotărât să ne tutuim înainte de emisiune, ca să știe lumea, nu este un fopa. De obicei îmi pregătesc foarte bine întrebările, mă uit ce au mai zis unii, ce au mai zis alții. Cineva a uitat să mă anunțe, cineva trebuie să-mi dea invitații totdeauna cu câteva zile ca să mă pregătesc. Și a uitat să mă anunțe, așa că sunt total nepregătit.
1: Da, și avem atât de multe subiecte pe mediu de discutat, încât...
0: Nu știu dacă vreau să discutăm despre cele de pe mediu, pentru că mi-e teamă să nu dăm într-o discuție tehnică, știi? Adică okay. Să le facem un pic mai amplu. Îți garantez că nu este niciun... De obicei, când avem invitați, noi nu mergem pe ideea de aha moments, te-am prins... Și așa mai departe. E o discuție deschisă.
1: Dar eu am venit cu cea mai mare deschidere.
0: Great. Asta mă bucură foarte, foarte tare. So, cum vezi tu mandatul tău de până acum de ministru al mediului? Cu bune și rele, un SWOT, așa.
1: Acum facem o analiză. Deci, unul dintre lucrurile pe care, cu siguranță, de care sunt cu siguranță mândră, este că am scos la iveală o grămadă de lucruri care înainte erau ascunse, cumva să nu vorbească nimeni despre ele. Și mă gândesc aici la balastierele ilegale. La
0: Rom-Silva, excelent.
1: La Rom-Silva, la clădirile care au fost dărâmate și multele clădiri care sunt ilegale pe plajele din România. Asta pe de-o parte. Altfel, pe partea de ce se putea face mai bine, sunt întotdeauna, uite, mă gândesc la biodiversitate, unde am reușit într-adevăr să trecem foarte multe planuri, dar încă n-am reușit să facem lucrurile exact așa cum ar fi trebuit să fie prioritizate. Dar suntem în mână de oameni și mâna aia de oameni a muncit constant ca să livrăm niște rezultate.
0: Care sunt neajunsurile? Adică unde îți reproșezi că poate puteai să faci un pic mai mult?
1: Pe de-o parte, un neajuns foarte mare este legislația. Pentru că noi astăzi avem o legislație

0: ție care nu-ți prea permite să, de exemplu, să scoți afară merele stricate din coș.
1: Okay. Ca oameni, zici, angajați?
0: Corupții. Oamenii care, în mod evident, au făcut lucrurile așa cum nu ar fi trebuit, au dus instituția în direcția exact opusă a ceea ce ar fi trebuit să fie făcută, da, și sunt toți protejați. Vă dau un exemplu. Avem la Garda, pentru că toată lumea știe exemplul acesta, sau mă rog, toată lumea. Poate a fost un subiect care a fost mai discutat în spațiu public. Garda Forestieră București. Garda Forestieră București, unde directorul, nu director, un director de acolo, a făcut un scandal întreg, s-a luat la ceartă, a amenințat, a blocat proiect. Mă rog, nu dau eu verdicturi, există o comisie care trebuie să facă analiză. Domnul respectiv, când a început să fie făcută analiza respectivă, a intrat în concediu medical. Mm-hmm. O lună de zile.
1: Auzi, da,
0: practic, nu-i mai poate nimeni face absolut nimic, pentru că legislația spune că dacă a intrat în concediu medical domnul respectiv, nici anchetă nu se mai poate face.
1: Cum puteți schimba legislația asta?
0: Eu cred că trebuie să fie îndreptate niște aberații. De exemplu, eu cred că trebuie să fie mult mai ușor să fie dat afară niște oameni. Nu putem să așteptăm condamnări definitive în penal, de exemplu, ca să poată să fie dați afară funcționari publici care nu și-au făcut treaba. Pentru că nivelul de verificări, nivelul de certitudine care trebuie să-ți existe într-o condamnare penală, nivelul de gravitate care îți există, de exemplu, într-o condamnare penală, este mult mai ridicat decât ceea ce ar trebui să se întâmple ca tu să poți să zici, domne, acest funcționar public nu-și face treaba. Adică poți să nu fii infractor, de exemplu, dar să nu fii foarte bun pentru serviciile publice.
1: Să întreb despre colegul Vlad Voiculescu?
0: Așa.
1: N-are o condamnare, nu? E cercetat.
0: Da, dar Vlad nu a făcut absolut nimic care să poată să fie imputat.
1: Eu zic că e cercetat și că ar putea să zică ceva. Domnule, putem aștepta până zice instanța clar că e sau nu e.
0: Păi haideți să luăm un...
1: Fără penale în funcție publice.
0: Nu, hai să vedem cazul acesta. Vlad Voiculescu este anchetat într-un dosar care este făcut...
1: Nu e anchetat, că nu, eu nu știu, bun, n-a fost la judecătorie, dar știu că este anchetat.
0: Este anchetat într-un dosar făcut ca instrument politic, de fapt, pe niște documente pe care el nu le-a semnat niciodată. Nu a avansat deloc acest caz în ultimii ani de zile, dovada faptului că oamenii aceștia doar planează cu acest dosar în loc să-și facă treaba și să ia o decizie vreodată. Iar mai mult decât atât, dacă nu a semnat absolut nicio decizie, nu a fost decizia la el, să presupunem că ar fi fost, de ce nu sunt anchetați toți miniștrii din toate statele europene? Pentru că exact aceeași decizie a fost luată peste tot. Doar în România s-au găsit niște procurori care au fost, noi așa, nepătați.
1: Păi da, au fost antrenați de Köveși și sunt mult mai duri.
0: Ce vreau să zic cu asta este că există pe de-o parte, din punctul meu de vedere, și reversul instituțiilor din justiție care nu-și fac treaba, și anume faptul că aceste instituții au ajuns la un moment dat să chiar să facă dosare penale instrument.
1: Zic ceva, de la Brașovean la Brașovean.
0: Da.
1: Eu sunt jumate moldovean. Mie îmi place foarte mult ce ai făcut tu. Și mi se pare că ești un ministru care mișcă lucrurile și care este bine intenționat. Eu am această impresie. E una personală. Dar în același timp, de câte ori te văd la televizor, faci o deflectare, ca să zic așa, nu știu, am folosit bine cuvântul. Ok. Eu te-am întrebat unde îți reproșezi lucruri.
0: Da.
1: Și imediat ai dus să dai vina pe alții. Da, dar ăla s-a dus în concediu medical și nu știu ce, legislația nu e bună, trebuie schimbată.
0: Dacă este ceva ce aș fi putut să fac mai bine, ar fi fost să propun mai multe modificări de legislație care să presupună inclusiv măsuri de curățenie. Dar eu nu cred în acest context, de asemenea, adică trebuie să dau și un context. În acest context, eu nu cred totuși că aceste proiecte ar fi trecut. Adică am avut 10 luni de zile în care măsuri în care încercam să curățăm instituții au fost blocate permanent de către PSD. Asta nu înseamnă că n-ar fi trebuit să venim mai curajos cu anumite măsuri.
1: Ca să afle și publicul, pentru că și feeling-ul meu este ăsta, că oamenii de la bază, ca să zic așa, de la firul ierbii, cum se zice, grassroot, au legături cu aceste foste confrerii administrative, să le spunem, nu? Cu PSD-ul, foști, cu consilieri. Adică ar fi și greu, de exemplu, USR-ul să aibă conexiuni la sate sau în domenii de vânătoare sau așa, pentru că USR-ul este urban, este un partid urban. Nu?
0: Da, pentru mine, inclusiv asta am spus-o în mai multe ocazii public. Pentru mine nu e relevant dacă oamenii respectivi sunt membri de partid într-un partid sau altul. Important este că, indiferent dacă sunt membri de partid într-un partid sau altul, dacă sunt competenți să rămână unde sunt, să-și facă treaba, pentru că nu putem să discriminăm în instituții publice, să spunem că dacă ești membru la un partid, gata, nu mai ești bun, deci asta niciun caz. Dar, dacă nu ți-ai făcut treaba, să nu-ți sară imediat partidul din care faci tu parte în spate să te apere.
1: Da, da,
0: adică
1: da.
0: Asta este distinția.
1: Și asta face PSD-ul. PSD-ul are trăsătura asta, că și apără oamenii, las că știm noi. Adică, știi, eu când mă gândesc la PSD, mă gândesc la șefi de regionale cu o de mar pighe la mână. Nu știu dacă ai văzut imagini. Știi? Adică, băi, stai
0: mi-e foarte ușor să dau exemple. La Romsilva sunt directori care au făcut campanie masivă pentru împreună cu instituția în cadrul anumitor ani de alegeri pentru PSD, de exemplu.
1: Iop. Da, nu, este. E și foarte greu că vorba ta. Bă, dacă omul nu e PSD-ist, cum să-l dai afară că e PSD-ist? N-ai voie, așa este. Multă lume întreabă, că am zis ascultătorilor să mă ajute nefăcându-mi temele, mulți întreabă despre Sintești.
0: Da.
1: Dacă ai noutăți, arderile de la Sintești.
0: Arderile de la Sintești, chiar zilele acestea o să ieșim, cred că astăzi sau mâine o să ieșim cu o nouă veste pe zona aceasta, dar până una alta, ce pot să spun este că am crescut exponențial numărul de controle. Deci, dacă în 2021 se vorbea de 120-150 de controle, anul trecut au fost 600 de controle. Deci a fost un număr mult mai mare. Acestea fiind spuse, sunt sigură că măsurile care au fost luate nu au dus la încheierea acestui fenomen. Pentru că îl vedem în continuare.
1: Dar cât de greu e, nene, să-i filmezi pe aia? Adică mi se pare...
0: Păi nu e greu. Au fost filmați. Au fost trimise plângeri penale.
1: Și?
0: Și nu există condamnări. Și atunci oamenii respectivi învață că nu e așa, dacă tu maximul pe care poți să-l primești este amendă de la autoritatea de mediu, pentru că noi ne facem treaba pe partea de autoritate de mediu, dar apoi în justiție și ei trebuie să meargă mai departe să fie condamnați definitiv, pentru că altfel răspunsul lor este, deci maximul pe care îl poate face autoritatea de mediu este să dea o amendă, să confiște niște materiale.
1: Deci noi facem niște calcule, plătesc o amendă și
0: noi facem asta. Dar pe partea penală, unde acolo ar fi cea mai ustrătoare sancțiune, acolo nu există încă
1: condamnare. Unde se oprește? Procurorii nu trimit mai departe dosarul sau nu-l fac ca lumea? Unde se oprește?
0: Ce să zic, avem dosare care au fost... Eu am întrebat, inclusiv de când eram președinta Comisiei de Mediu, deci înainte să-mi încep mandatul la minister, am întrebat datele cu privire și am aflat că în ultimii ani de zile fuseseră trimiși în judecată doi oameni.
1: Trimiși în judecată. Procurorii nu fac...
0: Ceea ce înseamnă că...
1: Ce bănuiești că este? Crezi că și procurorii sunt...
0: Mii de plângeri, pentru că noi trebuie să înțelegem. Vorbim de mii de plângeri care de-a lungul timpului au fost făcute. O parte dintre ele s-au transformat în plângeri penale. Dar serioase, nu o parte micuță, 3-4. Și au ajuns două în instanță. Asta era la momentul în care am pus eu întrebarea. Dar mă îndoiesc că acum a crescut exponențial între timp.
1: Ce crezi că este? Crezi că și procurorii sunt în confrerii de genul ăsta? Sau?
0: Eu cred că este nevoie de procurori specializați pe mediu. Și eu am spus eu am spus lucrul ăsta de ani de zile. Nu înțeleg de ce nu se înțelege, pentru că ne uităm la statele care au rezolvat o parte din problemele pe mediu pe care le au. Și cum au rezolvat a fost că au avut procurori specializați doar pe mediu, care s-au ocupat doar de dosare de mediu, personal auxiliar, adică polițiști, oameni care să lucreze la laborator doar pentru infracțiuni de mediu. Și unele dintre ele au făcut chiar saltul și au avut instanțe de mediu, de judecători care se ocupau doar de dosare de mediu. Și când au făcut această trecere, statele respective, s-a văzut instantaneu cum au scăzut numărul de ani în care erau rezolvate dosarele și cum în sfârșit se aflau și existau și niște condamnări. Deci noi asta trebuie să facem, nu este o operație iarăși, pe creier.
1: Vorbim despre legislație, e foarte greu să faci asta, nu? Adică trebuie schimbat.
0: Eu am propus proiectul de lege cu privire la înființarea unei secții specializate pentru infracțiuni de mediu. Este la ultima cameră, la camera decizională, blocată la sertar de foarte mulți ani de zile, pentru că nicio majoritate parlamentară nu și-a asumat că avem nevoie de astfel de procurori.
1: Care sunt contraargumentele? Că se deschide o portiță, ar trebui procurori și pe...
0: Contraargumentele sunt că nu există suficient de mulți procurori. Adică ai lua de la infracțiunile care au nevoie de procurori, și așa sunt prea puțini, și ai duce specializați pe mediu și ar rămâne alte domenii neacoperite. Dar nu putem să mergem în continuu cu ideea că avem prea puțini procurori. Hai să aducem mai mulți procurori. Haideți să aducem mai mulți procurori. Oricum specializarea trebuie să se întâmple.
1: Da, are logică, nu știu dacă este constituțional, nu știu dacă este...
0: E constituțional, nu are nicio problemă pe partea aceasta. Păi așa avem, de exemplu, pentru faptele de corupție, nu? DNA-ul. DICOT, sunt secții specializate.
1: Da, s-a văzut că și specializarea asta poate naște o problemă, în sensul că este mult mai ușor dacă se întâmplă niște curenți subterani și se înțeleg procurorii cu alții. Acei procurori au un monopol destul de puternic și atunci e posibil să-i atragă tot felul de
0: și asta este cadouri. Dar, pe de altă parte, nu putem pleca doar de la presumția de rea credință a unor instituții. Trebuie să le dai astăzi, în momentul de față, repet, două trimiteri în judecată.
1: Da, asta este, wow.
0: Adică e clar că sistemul nu funcționează așa cum e el acum.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, vreau să vorbim și despre urși.
0: Vorbim.
1: Că a fost unul ieri la Poiana Brașov.
0: Vorbim.
1: A vrut să se cazeze. Imediat, până dimineață.
2: Publicitate. Nisip, pietre la rinichi, uractiv. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
7: Pentru informații așteptați la rând.
8: Numai bine între pe Easy, e nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
11: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
2: Publicitate.
1: Și 26 de minute. Bună dimineața încă o dată, Diana Buzoianu. Mă gândeam acum că aș vrea și eu să fiu ministru, să râd cum ai râs tu când te-am întrebat ceva despre cineva și despre... Adică să știu niște lucruri și să nu le zic. Mi-ar plăcea.
0: Dar nu o să știți niciodată.
1: Bună dimineața. Diana, câți urși sunt în România?
0: Între 10.000 și 12.000 este numărătoarea oficială pe care am avut-o în baza unui studiu de probe genetice. Deci este un studiu destul
1: imens,
0: de serios.
1: 12.000.
0: Este foarte mult peste limita ceea ce putem noi să gestionăm corect.
1: De ce nu împușcăm?
0: Am dat o lege care să intervină inclusiv pentru urșii care vin în intravilan, până să modific eu legislația, care era procedura. Venea un urs într-un oraș sau într-un sat. Trebuia să fie alungat. Dacă se întorcea, trebuia să fie relocat. Dacă se reîntorcea, abia după aceea putea să fie împușcat.
1: Da.
0: Și eu am zis așa, în toate aceste secvențe, dacă urșii sunt periculoși, ne punem comunități întregi la risc. Trebuie să putem să intervenim. Dacă ursul a venit în intravilan, deja este un urs care este habituat. Adică nu mai are o frică naturală de oameni.
1: Mănâncă parizer, știe oamenii, știe claxoanele.
0: Exact. Deci el nu va mai avea un comportament normal. Nu va mai fugi, de exemplu, când vede un om.
1: Da.
0: Și atunci, pentru acel urs trebuie să intervine din start. Am dat această lege.
1: De ce n-a promulgat-o Nicu Șordan?
0: Dar
1: A refuzat o vineri.
0: De urgență. Nu, sunt două
1: credeam că vorbești de lege.
0: Nu, legea care a fost întoarsă la Curtea Constituțională a fost cea care spunea că se pot face, se măresc cotele la 500 de urși. Se dublau cotele, adică urșii care, nu e vorba de urșii care vin în intravilan sau urșii care sunt deja periculoși. Este vorba de
1: care
0: să te duci pur și simplu,
1: ocoluri.
0: Exact, da. Te duci pur și simplu în pădure și zici ca să gestionăm mai corect populația, împușcăm preventiv ca să reducem numărul de urși. Asta a fost atacat la CCR. Legea pe care am dat-o eu n-a fost atacată la CCR. Este în vigoare, deci orice primar care are astăzi...
1: Deci ordonanță.
0: Este ordonanță care a fost aprobată prin lege de aprobare, deci este publicată în Monitor oficial. Orice primar care astăzi este într-o comună, într-un sat, într-un oraș în care intră un urs, poate să dea dispoziție să fie împușcat acel urs. Și vreau să înțelegem acest lucru pentru că este și responsabilitatea lor. Am avut cazul, absolut tragedia cu femeia care a fost omorâtă de un urs recent, acum 2-3 săptămâni. Am primit cerere de la primărie să îi dăm decizie de derogare să împuște ursul la o zi distanță.
1: Când deja ordonanța era în vigoare.
0: Când deja ordonanța era în vigoare.
1: Deci lumea nu știe, primarii nu știu.
0: Deci nu mai trebuie să se arunce responsabilitatea de la unul la altul. Să intervină pentru că au deja legislația. Astăzi, în momentul acesta, dacă se dă o alarmă într-un sat, într-o comună, într-un oraș, se poate interveni. Primarii au această obligație de a analiza situația. Dacă există un risc, pot interveni. Să nu mai tragă de timp, să aștepte tot felul de hârtii, pentru că nu mai este nevoie. Am modificat legislația și tot acest tras de timp pune în pericol viața oamenilor. În același timp, da, trebuie să mergem și cu măsuri de prevenție. Și eu sunt de acord. Am deblocat proiecte care erau finanțate din 2023 pentru garduri electrice. Le-am finanțat. Am avut 30 de milioane.
1: O să-ți dau de la firul ierbii, tot așa, nu funcționează.
0: La stână, sus, în munte, funcționează. Eu am vorbit cu oameni care mi-au spus că este o diferență uriașă între ce aveau, de exemplu, cum erau protejate animalele înainte să-și pună gardurile respective și cum au fost după. Într-adevăr, nu funcționează 100%, dar...
1: Deci, urși, ca să zic, am prieteni care au fost vizitați, anii trecuți au fost vizitați, nu mai puteam vorbi cu ei pentru că nu dormiseră de zile întregi. Zona... Câmpina acolo. Și au zis, băi, s-au obișnuit cu tot. Înainte aveau bolul de artificii la ușă și când venea ursul, deau cu artificii. Nu mai au nicio treabă, sărbătoresc urși și fac buhaiu, n-au nicio treabă. Câini, nu le mai e frică de câini, de oameni nu vorbesc. Sunt copii care merg la școală, sunt astea, este ceva înfiorător.
0: Bun, deci acum se
1: poate.
0: Deci...
1: Un polițist poate să împuște un urs direct dacă îl vede pe stradă și consideră că este un pericol?
0: Dacă este pericol iminent, da. Deci, în mod normal, în momentul în care se dă alarma în orașul respectiv, în sat, în comună, se înființează rapid comisia, care există deja. Deci sunt 5 oameni care trebuie să, fie
1: în contact.
0: Prezenți tot timpul.
1: Așa.
0: Asta este contractul pe care ei îl au.
1: Deci ei face o comisie.
0: Ei trebuiau să fie inițial să se întâlnească fizic.
1: Da.
0: Eu am spus prin lege, haideți să nu mai se întâlnească fizic.
1: Bravo,
0: pentru că punem viața oamenilor în pericol. Mm-hmm. Haideți să fie suficient și dacă se aud la telefon sau dacă se aud într-un format electronic, iau o decizie, e aceeași comisie, sunt aceiași oameni, analizează aceleași date. Sigur, trebuie să fie 2-3 oameni pe teren ca să și intervină, adică asta este clar. Decizia la final este a primarului.
1: Dar polițistul nu poate să direct...
0: Dacă e un pericol iminent, da.
1: Dacă un om o ia razna pe stradă și agită o machetă...
0: respectiv atacă, evident că se poate, da.
1: Yep. Mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă. Mi s-a părut absolut criminal modul în care a fost diluită această treabă cu urși în ultimii ani. Și bineînțeles, bazându-se pe tot felul de aiuriți din ONG-uri, care, vai, ursuleții de fapt sunt fram, ursul polar. Ei sunt, nu, sunt niște criminali urși.
0: Acum... Eu cred că în vârful muntelui, în habitatul lor, acolo trebuie să existe, că e totuși o comoară națională, sunt o specie care au spațiul lor.
1: Absolut, dar nu numărul ăsta.
0: Dar nu în orașe, nu în sate, nu în comune.
1: Și
0: deci,
1: nu numărul ăsta. Câți ar trebui să fie, potrivit studiilor, ca să fie gestionabilă situația și să nu mai coboare în orașe?
0: Experții vorbesc de undeva la 4.000-5.000, dar contează foarte mult și unde se intervine. Pentru că dacă noi intervenim, de exemplu, și omorâm fix urșii alfa, adică urșii trofeu,
1: da,
0: care sunt de fapt cei mai interesanți pentru vânători, Acei urși sunt cei care mai reglează populația, cei care mai omoară din urși. Și atunci, da, de fapt, în realitate, pe cotele acestea trebuie să se intervină științific. Adică
1: absolut.
0: Oamenii de
1: știi de ce? Pentru că sunt foarte
0: clar.
1: Mulți factori acolo. Urșii de trofeu, pe de o parte, mai țin populația sub control, dar pe de altă parte ocupă arealuri foarte mari.
0: De adică, aceea trebuie dacă, să vină oameni de știință
1: exact,
0: să
1: dacă un urs de trofeu este scos de acolo și pus pe perete, sorry că sună atât de cinic, acolo ar putea veni poate 3-4 ursuleți mai mici să țină arealul ăla, nu mai țin un areal atât de mare.
0: Trebuie să fim și realiști, poate în timp, pentru că urșii care au fugit și, de exemplu, urșii care sunt astăzi pe autostrăzi,
1: da,
0: stau la margine și cerșesc, urșii care au învățat deja că primesc, nu-i așa, felii de pizza și sandvișuri de la oamenii care vor să-și facă selfie-uri, își mai și trimit copii, unii dintre ei am văzut filmări, își trimit copii cu mâncare în mână. Și după aia, dacă se întâmplă o tragedie, Doamne ferește, ne întrebăm cine are
1: corect, bun. Dar...
0: acei urși, de exemplu, sunt habituați, ei nu se vor mai întoarce niciodată.
1: Urșii
0: aceia
1: absolut.
0: Trebuie pur și... Deci, ori îi duci într-un...
1: Da, o să moară de la alimentele supraprocesate. E ok. Să
0: deci,
1: dăm niște
0: teoria
1: timp.
0: Este că de asta mor românii?
1: Nu. Știi ce? Se adaugă... E un risc, evident. Da. Pentru că în Brașov, numai în ultimele luni, cred că vreo 3 au fost. E ăsta de la Poiana Brașov de ieri, la care, by the way, a sunat... tu povesteai, Gil, dacă a sunat cineva de acolo, de la hotel.
12: Da, au sunat la 112. Și li s-a zis că nu este o urgență și să sune la poliția locală.
1: Abuz în serviciu. La revedere. Dar...
0: Da, și acum întrebarea mea este...
1: Da.
0: Persoana care a răspuns, ca să ne reîntoarcem un pic ciclic la începutul discuției, persoana care a răspuns la telefon și a zis că un urs care era într-o zonă ultrapopulată,
1: Într-un hotel.
0: Da. Ursul respectiv nu este o urgență. Credeți că poate să fie dat afară? Și răspunsul este pe legislație astăzi nu. Deși în mod evident persoana respectivă nu poate să mai fie o persoană care să ia decizii dacă ceva este o urgență sau nu.
1: Iop, sunt de acord. Cu urși, deci o închidem, că totuși e un subiect. Voiam doar să mai punctez și că pe lângă riscul per se, dacă apare acest urs, de exemplu, l-am văzut pe lângă școala sportivă în Brașov săptămâna trecută. Știu unde e. Deci cobora spre... Adaugă fără să ne dăm seama la stresul nostru. România este o țară cu cote de depresie și de stres înfiorătoare. Și adaugă la stres. Pentru că noi o luăm în glumă. Dacă sunt în tren, de exemplu, și văd un mesaj alert, alert, urs în predeal, eu nu mă dau jos în predeal, mă dau la Brașov jos din tren. Ha, ha, ha, ia uite, moșul Martin este în predeal. Ok, dar toți oamenii ăia care stau cu stresul ăsta zilnic, știi? E o problemă și trebuie gândit și din punctul ăsta de vedere. Și reducerea cu 500 de urși, mie nu mi se pare că e ceva ok. Da? Apropo de vânătoare.
0: Da.
1: Că am primit un mesaj de la un prieten care e vânător și care zice așa. Peste 80% din contractele cu fondurile de vânătoare expiră la anul. Rămâne legea actuală de atribuire sau vor să schimbe legea să poată participa străinii la fonduri?
0: Străinii răi care ne fură România și țara și patria.
1: Okay.
0: Nu, haideți, suntem cinstiți, eu sunt cinstită și acolo când, eu de fiecare dată când am fost întrebată, am răspuns foarte cinstit. Deci, există niște oameni care astăzi, indiferent de cum se ocupă de gestionarea fondurilor cinegetice, se numesc gestionari consacrați. Adică, indiferent de cum se ocupă de locul respectiv, indiferent câți bani aduc la stat, indiferent dacă pe teritoriul lor pentru pagube statul român a trebuit să plătească o grămadă de bani cetățenilor români, indiferent de aceste situații, ei vor primi automat, direct, acele fonduri. Și grija lor cea mai mare este că anul viitor e 80% dintre ei își termină contractele și nu e așa, vor să-și primească în continuare contractele fără să mai fie niciun fel de stres pentru ei. Și cealaltă variantă este să faci licitație publică. Licitație publică care, atenție, nu vine niciun străin din alt stat. Trebuie să fie asociații din România, oameni care se organizează în România.
1: În Balta Brăilei nu au niște arabi care au un fond?
0: Deci nu au cum să aibă dacă nu este o asociație care își plătește taxe în România, cu sediu în România. Deci nu există acest lucru că pleacă oamenii cu fondurile forestiere
1: vânătorii
0: în străinătate.
1: Vânătorii sunt foarte nemulțumiți.
0: Oh.
1: Da. Crezi că nu sunt oameni?
0: Ba, sunt oameni și... Adică și oamenii poate să fie supărați, da.
1: Ok. În ideea că cine mi-a scris prevedea că o să spui asta și a zis, ok, sunt conform datelor de la minister, România are faună sălbatică foarte bună la nivelul UE. Deci administratorii ar fi ok.
0: Haideți să vă spun un lucru. Noi tocmai am făcut o sesizare și facem un control pentru o zonă în care modalitatea, cum se știe dacă avem o faună ok sau nu. Se face o evaluare. Cum se face evaluarea?
1: O fac cei care conduc.
0: Trebuie să meargă cei care gestionează aceste fonduri, adică administratorii, care vin și spun, credeți-mă pe cuvânt că aici sunt 3 căprioare, 5 urși, 6 linși. Vine garda forestieră și spune, am văzut.
1: Am văzut.
0: Și după aceea se trimite aceste rapoarte la minister. Noi tocmai am făcut o sesizare pentru un fond forestier, unde reprezentanții administratorii fondului forestier stăteau la birt, hai să-i spunem restaurant, la restaurant, și își dictau unii altora cât să pună pe tabele. Hai, tu scrie acolo 3, tu scrie acolo 4.
1: Carageale, da, știm de mult. Așa.
0: Și acum vă întreb, eu nu zic că toată lumea face așa, dar în momentul în care sistemele de verificare astăzi nu există cu adevărat, da? Pentru că garda forestieră știm cu toții că nu se duce pe teren așa cum ar fi trebuit să se ducă în fiecare caz. Nici nu are cum să se ducă să facă verificarea asta, pentru că sunt foarte puțini și ei trebuie să se ocupe de infracțiuni în principal. În acest context, ideea că evaluarea este făcută corect și că ea reflectă cu adevărat realitatea...
1: De ce nu se face o evaluare mai modernă?
0: Asta vrem să facem.
1: Cu cotare mai științifică la specii, pentru că... Din ce am vorbit cu vânătorii, se face cam după ureche. Vă dau un exemplu. Trebuia dat drumul la căprior, de exemplu, la vânatul de căprior pe 30 aprilie, s-a dat pe 4 mai, că nu știu ce întârzieri. Suntem printre puținele țări care înțeleg că interzic vânatul de specii de pasaj. Că se interzice la prepeliță, că la turturică. Pare urechial așa, urechism, pardon.
0: Nu, ce se întâmplă acum, într-adevăr, este urechis, dar este mai degrabă din perspectiva lor. Și o să vă dau un exemplu. A fost atât de multe discuții, inclusiv zilele acestea. Am propus modificarea metodologiei. Dacă intrăm în tehnic, intrăm în tehnic până
1: un pic,
0: la capăt.
1: Un pic.
0: Am zis, nevoie să fie făcute analize. Dacă ai cerut o cotă, tu ca administrator de fond forestier, anul trecut, ai zis că vrei să împuști pentru că ai găsit, că asta era, deci tu am plecat de la evaluarea pe care tu ai făcut-o, ai găsit niște căprioare, să zicem, acolo, și după aceea ai venit și ai spus, se aplică formula la numărul de căprioare pe care eu le-am văzut, pot vâna atâtea. Eu am zis, am venit și am spus simplu, domnilor, dacă nu v-ați atins cotele în ultimii 5 ani de zile, nu puteți să cereți anul următor o cotă mai mare. Din nou, din ce în ce mai mare, cota în ce mai mare. Asta a fost o măsură absolut revoluționară. Au venit aproape cu furcile să ne explice ei cum trebuie să le crească cotele de vânătoare, deși în ultimii 5 ani de zile nu și-au atins niciodată cotele. Și întrebarea fiind, de ce nu și-au atins cotele, eu să vină tot timpul și să zică, pentru că, nu știu, a plouat afară, pentru că n-am avut oamenii necesari. Realitatea este că majoritatea cazurilor este că nu și-au atins cotele pentru că nu existau animalele respective acolo.
1: Eu cred că e pe la mijloc adevărul.
0: Dar pentru suntem că de acord sunt, că nu putem sunt, să creștem cotele dacă n-au fost atinse în ultimii 5
1: ani. Nu cu totul și zic de ce. Pentru că sunt specii care în anumiți ani nu stau, ca
0: în
1: să zic așa.
0: Ani,
1: cum a fost anul ăsta gâsca, de exemplu. Da, nu știu, la 5 ani s-ar putea să fie. Dar astea cu întârzierile, cu... cum a fost cu căpriorii? Că nu s-a dat pe 30 aprilie?
0: Da, au avut 4 zile întârzieri. Sunt convinsă că au niște pierderi.
1: Dar de ce se întâmplă asta?
0: Pentru că ăsta este traseul actelor normative din minister. Da, sunt 4 zile, adică să
1: da, să știți
0: serios.
1: Că pentru vânători e important. Alea 4 zile le așteaptă ca pe un an de zile.
0: Și pentru, da, și pentru România este important ca ei să-și facă treaba corect. O să ne uităm oricum și o să facem o verificare, pentru că eu n-am avut timp încă să intru foarte mult în domeniu.
1: Nici nu-ți place foarte mult.
0: Nu, este un domeniu în care mie îmi place foarte mult să ne ocupăm de domenii legal și să ne ocupăm de ele foarte, foarte corect și meticulos. Ori mie mi se pare că domeniul acesta al vânătorii a fost mai degrabă un domeniu în care s-a făcut un lobby uriaș de-a lungul timpului, în Parlament, în o grămadă de alte zone, și orice ai încercat vreodată să aduci curățenie...
1: Patriarhali ăștia nenorociți din Parlament care vânează.
0: Nu e vorba de asta, dar e vorba de faptul că orice măsură de curățenie pe care încerci să o aduci, îți dai seama din reacțiile care există că acolo este un sistem închis. Un sistem în care ei ar vrea să fie ei lăsați între
1: corect,
0: ei.
1: Corect, dar îți zic și partea cealaltă și după aia aș vrea să închidem și cu vânătoarea, că nu vreau să dăm prea mult, vreau să vorbim și politică un pic.
0: Da.
1: Faptul că nu se face o numărătoare modernă, o cotare modernă, dă din partea cealaltă, de exemplu, asociații și ONG-uri, le dă apă la moară să dea în judecată, e la judecătoria Brașov, de exemplu, mi se pare un rol, să spună că au ei alte date științifice și că n-ar mai trebui să se vâneze aia și n-ar mai trebui să se vâneze aia. Acum, eu cu mintea mea mă gândesc că cine administrează sus, adică Ministerul Mediului, cine administrează fondul cinegetic și toată nebunia asta, ar trebui să o facă într-un fel cu drag, pentru că da, știu, vânătorii sunt nenorociți și așa, dar sunt necesari. Este necesară menținerea fondului.
0: Vă dau un răspuns, de exemplu, pentru asta. Dacă eu, de exemplu, aș ieși public și aș spune este nevoie să facem, în loc să fie date, regula să fie că fiecare își primește direct fondul cinegetic, nu trebuie să aibă niciun fel de competiție, facem licitație, schimbăm și întoarcem asta să fie excepția, regula să fie să faci licitație și un criteriu esențial pentru atribuirea fondului cinegetic să fie, de exemplu, că poți să dovedești că ai metode moderne de a evalua animalele respective. Credeți că oamenii care scriu la restaurante, pe hârtii, vor fi cei mulțumiți sau nu? Pentru că oamenii care fac asta sunt cei care primeau până acum direct, fără niciun fel de muncă, fără niciun fel de competiție.
1: Cred că
0: trebuie discutat.
1: Cred că nu trebuie smucit elefantul și cred că trebuie făcută schimbarea ușurel. Nici să vină acum nu străini, oameni cu foarte mulți bani care să ia fondurile. Pentru că eu știu pe oamenii care administrează, nu sunt oameni cu bani, să știi. De cel mai multe ori sunt mega pasionați. Or fi și excepții, nu spun. Dar am cunoscut dintre ei. Oamenii fac asta de zeci de ani. Da, că sunt ei, se știe, toată lumea știe pe neacutare și neacutare că e șeful fondului și așa. Ok, dar să vină cineva care e total nou și cu foarte mulți bani, nu știu dacă iarăși este o soluție. Dar, anyway,
0: politică. Dar accentul ar trebui să fie pe condiții, pe criterii mult mai bune. De exemplu, vei implementa măsuri de evaluare moderne, vei avea, nu știu, niște măsuri de conservare aplicate în zonele respective, adică sunt niște lucruri care poate să fie luate în considerare. Nu, banii n-ar trebui să fie un criteriu principal la nicio licitație publică, din punctul meu de vedere.
1: Da, de obicei, pentru metode moderne trebuie bani. Dar, forget about it. Greenfield, toată lumea mă întreabă de Greenfield.
0: Avem deja notificarea dată către asociația cu care s-a încheiat contractul respectiv să fie desființat. Cred că deja s-a atins termenul. În mod normal n-ar mai trebui în perioada următoare să circule, să fie deschis drumul respectiv. Înțeleg că dezvoltatorul imobiliar, după ce a descoperit că nu mai merge cu drumul ilegal prin pădure, și-a dat seama că există totuși posibilitatea să facă drumul corect. Așa. Și acum dă comunicate în fiecare zi că a mai avansat și că a mai făcut niște pași esențiali pentru drumul respectiv, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Adică este corect.
1: Da,
0: trebuie să facă pașii necesari, să comunice pe asta, să facă investiția și suntem cu toții bucuroși, vor avea inclusiv oamenii din Greenfield, locuitorii din Greenfield, două intrări absolut normale pe care ar fi trebuit să le aibă de ani de zile de acum încolo.
1: S-a gândit Diana Buzoiană să se apuce de hip-hop, are flow, e pe beat. E o întrebare legitimă.
0: Nu m-am gândit, dar mulțumesc.
1: Politics. Ce se va întâmpla? Cine va fi prim-ministru? Zi-ne, te rog frumos, știu că știi.
0: Dacă aș avea așa un glob de cristal.
1: Ce se povestește pe la colțuri?
0: Sunt foarte multe scenarii care se iau în considerare, dar fiecare scenariu pare că este neplauzibil, pentru că, de fapt, toată lumea se aștepta ca partidele care au zis de la bun început că au o linie roșie, și anume că ele nu se mai întorc cu PSD la masă, se așteptau PNL, USR, se aștepta toată lumea ca unul dintre noi să dea în spate. Și noi nu avem de ce să acceptăm să fim practic partid anexă pentru PSD.
1: E un fel de Mexican standoff, cum se zice, fiecare are pistolul la capul celuilalt și așa. Bun, acum trebuie să fie și, mă gândesc, trebuie să fie și PNL și USR un pic realiști. Nu au majoritate, asta este. Dacă PSD și AUR nu vor, nu se întâmplă nimic.
0: Păi dacă PSD și cu AUR nu vor, nu se întâmplă nimic, atunci să-și asume guvernarea. Dacă nu-și asumă guvernarea, adică dacă vor doar să șantajeze cu majoritatea lor, în Parlament.
1: Bun, dar întrebare, dacă își asumă guvernarea, Așa. PSD și AUR. După aia o să dați... Nu, să pun întrebarea altfel. Câte luni sau ani o să dați în ei că s-au aliat cu AUR?
0: Păi da, este o decizie catastrofală pentru România. Nu, dar discuția este următoarea.
1: Deci normal o să dați în ei oricum, da. Nu? Deci, păi, normal că dacă nu intră la guvernare, de ce nu și-au asumat dacă au dat jos guvernul? Și dacă intră la guvernare, a, intră cu AUR-ul, sunt nenorociți, sunt putiniști.
0: Păi vom da în ei pentru că nu este normal să fi dărâmat un guvern fără să aibă un plan pentru România. Da, orice plan ar pune acum pe masă este un plan pierzător pentru România. Și noi am spus asta de la bun început, am fost transparenți cu lucrul ăsta. Adică nu e ca și cum vine ca o surpriză că noi acum îi atacăm pentru faptul că... Și nu îi atacăm pentru că avem noi ceva cu ei, ci pentru că pur și simplu nu pot pune pe masă o măsură care să fie bună pentru România. Noi am spus că asta se va întâmpla,
1: adică
0: că vom ajunge
1: să...
0: într-un punct în care nu vom mai avea măsuri corecte, bune pentru țară. O măsură, dacă nu ajungem să avem un guvern, o măsură pe care eu o cred, și eu tot zic lucrul ăsta pentru că eu chiar cred lucrul ăsta, haideți să avem alegeri anticipate. Haideți să avem alegeri anticipate. Dacă nu există
1: majoritate
0: parlamentară... Ce face
1: USR-ul? Am văzut niște sondaje. Ce face USR-ul dacă vin alegeri anticipate?
0: USR-ul va merge și va arăta oamenilor ce rezultate am livrat. Până la urmă, de ce ne e frică? Ne e frică dacă... Eu știu ce am livrat. Eu pot să vorbesc cu orice om și să-i spun verde în față. Dacă l-am convins, bine, dacă nu l-am convins, ok. Mm. Înseamnă că există alți oameni pe scena politică care sunt mai buni din perspectiva oamenilor respectivi pentru țara asta. Mm-hmm. Dar la final suntem partide politice. Treaba noastră este să convingem oamenii, să livrăm în primul rând rezultate și după aceea să convingem oamenii că ce am făcut a fost într-adevăr în interesul lor. Dacă oamenii nu cred asta, orică vine acum alegeri anticipate, orică vin în 2028 alegeri, oricum nu fugim. N-ai cum să fugi ca partid politic de oameni. Poți să fugi maxim 4 ani de zile.
1: Da.
0: De la momentul în care s-au încheiat alegerile până în următorul. Dar, și atunci discuția pentru mine este de ce ar trebui să mergem înainte cu ideea că nu avem nicio majoritate, că înțeleg acum că se discută și guvernul tehnocrat. Sincer, între un guvern tehnocrat și alegeri anticipate, mi se pare mult mai puțin că măcar te întorci la oameni. Pentru că ideea că pui un guvern tehnocrat în spatele căruia, cel mai probabil vor fi niște...
1: Dacă facem acum alegeri anticipate, cu tot ce o să facă serviciile, că o să mai dea jos un pic AUR-ul și PSD, cum se întâmplă usually, dar AUR-ul totuși o să stea foarte bine, pentru că a adăugat bazei lui foarte multe nemulțumiri.
0: Eu am încredere în români. Eu am încredere în români. Adică eu cred că oamenii... Bun, da, atunci...
1: Tot oameni sunt și românii. Sunt și, mulți sunt proști dintre oameni. Asta este.
0: Eu
1: ce faci?
0: Că...
1: Deci este AUR-ul foarte tare, PSD-ul poate un pic mai jos, să zicem că credem sondajul ălălalt, nu pe ălălalt, că PNL au luat un pic de la PSD și nu știu. Dar tot PSD cu AUR au majoritate. Ce facem?
0: Deci, din punctul meu de vedere, o majoritate poate să fie formată doar după alegeri. Bulgaria a avut de 7 ori alegeri până să-și formeze o majoritate care să poată să fie. Eu nu zic că trebuie să ajungem acolo sub nicio formă. Dar ce zic este că ideea de a fugi de alegeri și a încerca să găsim soluții politice acolo unde nu există soluții politice, s-ar putea să fie mai destructiv pentru România decât să ne reîntoarcem la oameni.
1: Dacă se face PSD AUR coaliție și propun prim-ministru, ar fi o chestie ok pentru România?
0: Evident că nu. Evident că nu ar fi. Dar întrebarea este, în momentul de față, care este soluția pe care noi avem? Noi putem să facem parte dintr-un guvern minoritar.
1: Cu susținerea AUR și PSD? Sau PSD?
0: Cu susținerea din Parlament, dacă există, dacă nu, nu.
1: Da.
0: Și cu asta basta. Dacă nu există PSD și a zis de mai multe ori că ei sunt pro-europeni și că ei nu fac guvern cu AUR. Deci atunci trebuie să luăm de pe masă această versiune.
1: Dacă o cere țara.
0: O cere țara? Credeți că o cere? Credeți că votanții AUR...
1: Nu, e complicat. Nu, deci e un Mexican stand-off și e complicat.
0: Eu acum vă întreb un lucru. Credeți că votanții AUR, care au fost manipulați să creadă că această mișcare, de fapt, este una împotriva sistemului, vor mai vota a doua oară AUR, dacă AUR se duce mână în mână cu cea mai înrădăcinată parte a sistemului, PSD? Pentru că și eu această problemă doctrinară, să zic așa.
1: Auzi,
0: pentru
1: Diana,
0: că au făcut ani de zile această campanie masivă că ei sunt antisistem și de fapt acum ei și-au dat mâna cu cea mai înrădăcinată parte.
1: Mă uit la politica
0: sistemului.
1: Românească, cred că așa cu 20 de ani în plus față de tine. Mare diferență pentru mine între PSD cu AUR și PNL cu USR nu este în sensul ăsta, adică și USR zice că e antisistem. PNL e sistem și totuși stau foarte bine împreună. De ce USR-ul și-a dat mâna cu PNL-ul? E tot sistem, de crede-mă. Noi, diferența PSD-PNL beau la aceleași mese peste tot.
0: Numai că diferența este că noi avem un istoric întreg de fapte care arată că am făcut când am ajuns în ministerele respective reformele care au fost blocate în sistem.
1: Păi de ce nu dați voi și la AUR să facă, să demonstreze?
0: Păi AUR, momentul de față, dacă are... Dăm noi voie sau nu? Stai o secundă, că întrebarea
1: zic
0: este...
1: Nu, zic, ca discurs
0: deci, public. Dăm noi voie. Dacă vor să-și asume guvernarea cu PSD, mm-hmm. să-și asume. Mm-hmm. Haideți să vedem. Haideți să vedem dacă votanții AUR, după ce oricum ei și-au dat mâna cu PSD, îi mai votează a doua oară, dacă oamenii ăștia se aliază și creează un guvern cu PSD. Mm-hmm. Și răspunsul este clar că nu. Și de-aia sunt și ei atât de speriați, pentru că au votat aruncarea unui guvern fără niciun fel de soluție pe care o au în spate. Soluția lor era o să trădeze fie PNL, fie USR. Ei și s-au trezit că n-au trădat oamenii.
1: Okay. Mulțumim foarte mult, din păcate nu mai e timp. Da. Îți lansez o invitație în alb, pentru că îmi place foarte mult să discutăm. Reziști la discuții un pic contundente, dar, cum să zic,
0: dar
1: suntem proactivi.
0: Dar e normal că până la urmă trebuie să nu, adică nu trebuie să fim cu toții de acord, dar trebuie să putem să avem un
1: Absolut.
0: Dialog normal.
1: Și îți prevăd o lungă activitate politică.
0: Mulțumesc, nu știu dacă îmi doresc neapărat.
1: Îți dorești, asta vreau să zic. Nu.
0: Atât de lungă activitatea politică.
1: Adică au fost și momente când să faci politică era mult mai ok și mai simplu.
0: Pentru femei nu știu dacă e chiar adevărat.
1: Da? Nu știu, până Rodica Stănoi rupea bărbații. Bine, mulțumim foarte mult, Diana Buzoiană, 9:53 de minute.
2: Publicitate.
9: Diarea.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
16: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 90 6 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Doamne, o iubesc pe doamna asta, ce minte și spirit are, marry me. A scris un ascultător. Ai grijă ce-ți dorești, băiatul meu.
1: Radio Guerilla, matrimoniale FM.
0: Nu știu dacă o să fie liniște în casă, atâta zic.
1: Poate
0: deci,
1: e tăcut.
0: Deci lasă tu capacul de la WC-ul ridicat. Lasă-l tu, aș lasă.
1: Bine, bun, lasă.
0: E genul care își exprimă punctul de vedere foarte clar și vehement. Bună dimineața. Doamnelor și domnilor, a fost Guerilla de dimineață. Ne bucurăm foarte tare că ați început săptămâna bine. Mai aveam de discutat. De exemplu, băi, Doamne, studiul din 2016 am descoperit, ochiul uman poate detecta un singur foton.
1: Cum?
0: Să uită la el!
1: La deci, genit.
0: Atât de fin este văzul. Un foton. Man! Bună dimineața! Yeah!
1: Ah. Oricum, săptămâna asta este plină, așa să știi. A să facem un preview pentru ascultători.
0: Ce mai avem?
1: Mai avem un interviu pe la mijlocul săptămânii și vineri avem o ediție specială.
0: A? Iar lipsesc eu?
1: Nu lipsești.
0: Ah, nu. Da, cu copii.
1: Da.
0: Ați auzit că face un copil Elon Musk cu...
1: Cine a zis așa ceva?
0: A fost Nicki la sediu la ei.
1: Așa și automat.
0: Și lumea a zis,
1: copil?
0: Nu, dar lumea a zis că vibe-ul e prea bun. Adică, ci că au vibrat oamenii de numai numa. Miau. Miau.
1: Cum o să cheme pe copil, asta e întrebarea.
0: Nicki 426 Pi Dăncilă 2 Pier.
1: Thank you, Trump.
0: Voiam să vorbim și despre poliția română și acuzele de joi ale Recorder, dar poate, las că vorbesc cu Denisa, poate îl chemăm pe Velea. Alex Velea.
1: Oh, da, bine.
0: De la Recorder. Nu?
1: Nedea.
0: Nedea, da.
1: Alex Nedea.
0: Da, Alex Nedea, sunt Alex Nedea. Să-l chemăm, pentru că poliția română a făcut foarte urât.
1: Au venit foarte multe mesaje după, adică foarte
2: multe. Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
3: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din lumea întreagă.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ,
0: dragi prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
1: And we are addressing people on every continent.
0: Ne adresăm oamenilor de pe toate continentele și eu cred că voi ne puteți urmări în țara voastră atunci când împărtășim cuvântul lui Dumnezeu cu voi.
1: As we usually say, this is
0: iubiților, așa cum o spunem întotdeauna, aceasta este o slujbă biblică, apostolică și profetică. Învățăm doar ceea ce prorocii și apostolii au învățat. Mergem doar la ceea ce a spus Domnul nostru. Și credem 100%, așa cum spune Sfânta Scriptură. Desigur, aceasta nu este pe placul tuturor. Să fim sinceri, noi toți vrem să fim corecți. Și dacă mergi la diferite biserici și denominații din diferite religii, fiecare este convins că este corect. Dacă mergi la cele 6 religii principale de pe pământ și îi întrebi, este calea voastră adevărata cale? Fiecare din ele va răspunde, da, calea noastră este adevărata cale. Creștini, musulmani, iudei, hinduși și budiști, fiecare din ei va spune, noi suntem cei corecți. Dar cum putem noi ști, cum putem fi siguri că noi credem adevăratele scripturi, adevăratul cuvânt? Și pentru că am menționat cuvântul scriptură, această scriptură a fost interpretată în mii și mii de feluri. Fiecare preot, fiecare predicator, fiecare păstor, chiar și fiecare evanghelist și fiecare personalitate carismatică a interpretat Scriptura în multe feluri. De aceea este necesar să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să facem așa cum citim în Fapte 17, versetul 11, unde cei din Berea, care aveau o inimă mai aleasă, au cercetat Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile care le fusese răspuse de către apostoli erau în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem acest lucru. Nu există o altă cale. Noi nu ne putem încrede într-un predicator, într-un papă, episcop sau cardinal. Noi nu putem să avem încredere în nimeni. Noi ne putem încrede doar în Dumnezeu. Dacă iei, de exemplu, un catehism, nu te poți încrede în lucrurile scrise în el. Pentru că acolo sunt prezentate învățături ale oamenilor.
1: I'm actually hurt within myself.
0: Prieteni, inima mea este adânc rănită pentru că întreaga omenire este dusă în rătăcire. Toți vorbesc despre Dumnezeu, toți cred că sunt corecți. Dar ce spune Scriptura?
1: Friends, I have to say this.
0: Prieteni, eu trebuie să spun acest lucru în fiecare predică, nu ca să-i judec pe alții, ci ca să las cuvântul lui Dumnezeu să mă judece pe mine și să te judece pe tine. să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate absolută. Dacă citim, de exemplu, în Efeseni, un domn, o credință, un botez, atunci trebuie să ne întoarcem la cartea Faptelor Apostolilor și să încep cu capitolul 2 pentru a vedea cum este această singură credință, cine este acest singur domn și cum a fost făcut acest singur botez. Ne putem întoarce la Matei 28:19, acolo unde Domnul ne-a spus să botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Tată nu este un nume. Dumnezeu este Tatăl nostru. Fiul nu este un nume. Numele este Domnul Iisus Hristos. Prieteni, noi trebuie să înțelegem aceste lucruri. Mergem apoi în Marcu 16, unde Domnul a spus să mergem în toată lumea și să predicăm Evanghelia, să învățăm toate nemurile și cei ce vor crede să fie botezați, iar cei ce nu vor crede, desigur, nu se vor lăsa botezați. Prieteni, ne întoarcem la Fapte capitolul 2, unde sub ungerea Duhului Sfânt a fost ținută prima predică de către omul ales de Dumnezeu, Apostolul Petru. Prieteni, dați-mi voie să accentuez următorul lucru cu toată dragostea.
1: On the day of Pentecost,
0: prima predică din ziua de Rusalie, când biserica nou testamentară a fost adusă la viață de către Dumnezeu însuși prin revărsarea Duhului Sfânt. Această primă predică trebuie să ne fie linia noastră călăuzitoare. Și dacă

Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, ca să confirmați că ați primit iertarea păcatelor prin credința în Domnul și Mântuitorul vostru. Apoi Scriptura spune în versetul 41 că cei ce au crezut mesajul său au fost botezați. Cum au fost ei botezați? Prin scufundare în apă în numele Domnului Iisus Hristos și apoi au fost scoși de sub apă. Acesta este botezul original. Dacă mergeți la Fapte capitolul 8, acolo îl găsim pe Filip predicând în Samaria și toți cei ce au crezut au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să înțelegem că acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, credincioșii nou testamentari trebuie să fie aduși înapoi la starea în care s-a aflat biserica la începutului. Nu poate fi nicio diferență între ceea ce învăț eu astăzi și ceea ce au învățat apostolii acum 2000 de ani. Nu poate fi nici cea mai mică diferență în niciun punct. Totul trebuie să fie acum 100% la fel cu ceea ce a fost atunci. Asta pentru că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Dacă mergi acum în bisericile din lume, acolo unii stropesc, alții toarnă puțină apă, iar unii nu botează deloc. Există o denominație pe care toți o cunosc, în care nu se botează deloc. Ei iau ceea ce a spus Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, capitolul 1, versetul 17. Hristos nu m-a trimis să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Mai iau apoi și tabloul cu cel ce a murit pe cruce împreună cu Hristos și care a recunoscut pe Domnul și Domnul i-a spus: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și din aceste două afirmații, ei pretind că botezul nu este necesar. Dar, prieteni, voi nu muriți în acest moment și voi nici nu sunteți în biserica din Corint. Voi sunteți undeva pe acest pământ și sunteți încă în viață. Și Scriptura vă îndeamnă ca mai întâi să vă predați viața Domnului, să-L primiți pe Hristos ca Mântuitorul vostru personal, să ieșiți din neascultare, să părăsiți propriile voastre căi, pentru ca apoi să-L urmați pe Hristos în ascultare și desigur lăsându-vă botezați în apă. Înțelegeți deci că Scriptura poate fi greșit interpretată înspre pierzarea noastră, dar Scriptura poate fi și armonios prezentată și înțeleasă spre binecuvântarea noastră. Noi trebuie absolut să avem descoperirea cuvântului lui Dumnezeu prin același Duh Sfânt ca la început. Ajungem acum la botezul copiilor. În istoria bisericii, și eu am citit foarte mult despre aceasta, putem aprecia cu destulă certitudine că prima stropire cu apă a avut loc atunci când Constantin era pe patul de moarte și era gata să-și dea obștescul sfârșit. Atunci cineva s-a gândit că el trebuie botezat. Și atunci acea persoană și-a muiat mâna în apă și l-a stropit. Acest lucru ne este relatat în cărțile despre istoria bisericii și de acolo unii oameni au preluat botezul copiilor prin stropirea sau turnarea apei pe capul lor. Dar acesta nu este deloc un botez.
Nu, botezul trebuie să aibă loc prin

0: scufundare. Chiar și Ioan Botezătorul boteza acolo unde erau multe ape, adică apa era destul de adâncă. Acest lucru poate fi citit în Evanghelia lui Ioan 3, versetul 23. Iar Domnul nostru a intrat în râul Iordan și Ioan l-a botezat. Astfel înțelegem că botezul se face prin scufundare. Să mergem acum la alte câteva puncte. Revenirea lui Hristos rămâne tema principală. Dar este necesar să-L urmăm pe Domnul pas cu pas, să ne întoarcem la învățăturile originale și la căile de la început ale lui Dumnezeu. Dacă mergem la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 1 și 2, Apostolul Pavel se prezintă în felul următor. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră,
1: unto Timothy, my son, my own son,
0: către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Prieteni, aici accentul este pus pe Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, nu un om al bisericii, ci un om al lui Dumnezeu, nu ales ca episcop în vreun consiliu, ci un bărbat care a avut o trimitere directă, o trăire și o chemare supranaturală de la Domnul însuși. De fapt, prieteni, acesta este punctul necesar pentru o slujbă. Mai întâi o chemare, apoi o așezare conform Scripturii și apoi, desigur, o trimitere care însoțește întotdeauna o chemare. Prieteni, eu trebuie să împărtășesc aceste lucruri cu voi, căci altfel nu voi putea sta în fața Domnului meu în ziua judecății. Dacă privim în Vechiul și Noul Testament, au fost oameni în diferite vremi care au primit o trimitere directă din gura Domnului. Ne aducem aminte de Noe, ne aducem aminte de Avram, de Moise, de proroci. Și apoi îl vedem pe Ioan Botezătorul, care a avut o slujbă deosebită, o însărcinare deosebită, făcând podul de la Vechiul la Noul Testament. Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. În legătură cu acest verset este și Ioan, capitolul 1:17, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Noi trebuie să ne dăm seama că trăim în vremea când revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. Și de aceea eu trebuie să împărtășesc cu voi aceste lucruri, fie că le credeți sau nu. Dar eu trebuie să fiu liber față de cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu din gura mea. Aș dori ca voi să vă rugați și să luați aminte la cuvântul făgăduit pentru această zi. Eu m-am referit la acest cuvânt, voi cunoașteți Scripturile. Dumnezeu a dat o făgăduință în Maleahi, capitolul 4, versetul 5 și 6. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, cea mare și înfricoșată.
1: In Matthew 17:11,
0: Apoi în Matei 17, 11, Domnul nostru a confirmat această făgăduință și anume că Ilie va veni mai întâi ca să așeze din nou toate lucrurile. Așa cum știți, Dumnezeu vorbește în pilde. Dumnezeu vorbește în așa fel încât niciodată nu vei putea crede decât dacă ți este descoperit prin Duhul Sfânt. Tot ceea ce spune Dumnezeu este descoperit și în același timp rămâne ascuns. Aceste două lucruri vor fi totdeauna prezente. De aceea, oamenii au nevoie de descoperire, de călăuzirea, de inspirația Duhului Sfânt. Dacă mergem în Matei capitolul 17 și citim mai departe din versetul 11, acolo Domnul nostru vorbește despre două lucruri. Despre o slujbă care va avea loc în viitor a lui Ilie care va veni. Și referindu-se la slujba lui Ioan Botezătorul, el spune că Ilie a și venit și ei n-au știut. Și dacă mergem la Marcu, capitolul 9, și citim începând de la versetul 12, avem același lucru, cu excepția că aici Domnul nostru vorbește despre slujba lui Ilie, care va veni înaintea zilei Domnului, iar apoi el vorbește despre Ilie din Vechiul Testament, care și-a avut slujba în vremea lui. Voi trebuie să citiți fiecare verset cu rugăciune. Și apoi dacă mergeți la Ioan capitolul 1, de la versetul 17, acolo unde Ioan Botezătorul a fost întrebat, ești tu prorocul? Și el a răspuns, nu. Ești tu Hristosul? El a zis, nu. Ești tu Ilie? Și el a zis din nou, nu sunt. Și cum cei ce au venit să întrebe, aveau nevoie de un răspuns, ei au pus întrebarea, dar atunci cine ești tu ca să putem răspunde celor ce ne-au trimis? Și atunci în versetul 23 Ioan spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Deci noi trebuie să punem împreună toate aceste texte care vorbesc despre același subiect. Tu nu ai voie să iei doar un verset. Tu trebuie să mergi la următorul verset și apoi la următorul ca să ai deplină înțelegere și descoperirea lucrurilor despre care este vorba. Așa că noi ne dăm seama că trebuie să existe o slujbă profetică trimisă de Dumnezeu înaintea revenirii lui Hristos. Aș putea merge la multe texte din Scriptură și o vom face în predicile următoare și să vă arăt din Sfânta Scriptură făgăduințele care au fost date și apoi împlinirea lor. Când am aflat despre slujba lui William Branham în 1955, trebuie să recunosc că am văzut cu ochii mei întâmplându-se aceleași lucruri cu cele scrise în Biblie. Am văzut la lucru slujba profetică și apostolică. L-am văzut pe Iisus Hristos ca același ieri, azi și în veci. Nu erau doar cuvintele din Evrei 13:8 scrise pe bannerul de deasupra amvonului, ci eu am văzut oameni orbi din naștere care și-au reprimit vederea într-o clipă. Am văzut cartea faptelor repetându-se sub ochii mei. Am văzut slujba pe care Hristos a avut-o atunci când umbla pe pământ. Am văzut această slujbă nu doar o dată, într-o zi, ci de-a lungul unei întregi săptămâni. Și apoi am văzut-o din nou în anul 1958. Prieteni, din acel timp eu a trebuit să mă întreb pe mine însumi, atunci când am văzut o asemenea confirmare divină, știind că niciun om de pe pământ nu poate face asemenea lucruri pe care le-am văzut decât dacă Dumnezeu este cu el și Domnul să le facă. Prieteni, apoi eu am aflat că acest bărbat este un om deosebit care avea vedenii, iar de la vârsta de 7 ani a auzit vocea Domnului.
1: And especially in June 1933,
0: după prima lui campanie de evangelizare, a botezat aproape 300 de oameni în râul Ohio. Și când era pe cale să boteze a 17-a persoană, el a auzit un glas spunându-i: privește în sus! Și a doua oară mai poruncitor: privește în sus! Și când s-a uitat în sus, a văzut o lumină supranaturală. Și din această lumină supranaturală i-au fost spuse următoarele cuvinte: așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. În aprilie 1966 am întâlnit persoane care fusese prezente acolo în iunie 1933. Prieteni, eu menționez aceste lucruri cu un scop: ca sângele vostru să nu fie pe mâinile mele. Eu trebuie să le spun, chiar dacă sunt criticat, eu nu mă închin la un om, eu mă închin lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Dar eu nu voi îndrăzni să trec pe lângă ceea ce Dumnezeu a făcut și încă o face în timpul meu. Dacă voi vreți să treceți pe lângă ceea ce Dumnezeu a dat, este treaba voastră. Eu nu o voi face. Voi trebuie să recunoașteți ziua în care trăim, să recunoașteți făgăduințele, mesajul. Noi trebuie să cunoaștem calea lui Dumnezeu cu poporul lui din acest timp. Noi nu putem continua să mergem pe propriile noastre căi. Prieteni, eu trebuie să fiu cinstit față de voi cu toată sinceritatea. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca să fim aduși înapoi la voia lui Dumnezeu, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la învățăturile originale ale cuvântului lui Dumnezeu. Totul trebuie reașezat în rânduiala divină cu noi și, desigur, conform Scripturii. Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie cu voi. Fie ca voi să vă dați seama de timpul în care trăiți și să recunoașteți ce face Dumnezeu în acest timp. Binecuvântările celui Atotputernic vor fi cu voi dacă voi sunteți gata să vă supuneți și să lucrați.
2: 766 și 0749 029 960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial.

sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta, sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy. Sunetul are

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Mor părât pe la primari, la ocol și la jandari, la ocol și la jandari, mă. Să nu pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Dai o pacima, asta prea bine o știu, cât o-i fi pe lume viu. Și într-o bună zi cu toți orbicea.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații.
7: Alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: Energy

Rhythm is a Dancer de la Snappy acum pe frecvența noastră. 8 minute sunt trecute de ora 11. Zi de luni astăzi, 25 mai, începem un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music și ne bucurăm că ține și o vremea cu noi, parcă. Vreme bună, temperaturi de vară, anunță meteorologii. Vine vara în România, începutul de săptămână aduce temperaturi de până la 30 de grade în termometre. La început de săptămână, vremea se va încălzi ușor, anunță meteorologii, față de ziua precedentă. În

0: și 30 de grade, iar minimele termice se încadrează între 7 și 16 grade Celsius. Astăzi în București maxima termică ajunge la 27-28 de grade în termometre, iar minima va fi cuprinsă între 13 și 16 grade Celsius. Cerul e variabil în capitală pe parcursul zilei, însă spre seară vor apărea unele norări, existând posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Săptămâna care include mini-vacanța de Rusalii va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în estul țării. În ceea ce privesc precipitațiile, acestea vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane, ceea ce indică o perioadă predominant stabilă, cu puține episoade de ploaie. Și în prima săptămână din luna iunie, temperaturile medii vor depăși ușor normalul climatologic în jumătatea vestică a țării, în timp ce în regiunile din restul țării se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații sunt estimate în general ca fiind apropiate de mediile specifice, fără abateri semnificative la nivel național. Căldură mare în prima parte a lunii iunie, anunță meteorologii. În intervalul 8-15 iunie va fi caracterizată de temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei, în special în vest, în timp ce în celelalte regiuni valorile vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Așadar, vine vara! Vine vara, bine-mi pare! Era și cazul, nu? Ar trebui, pentru că azi mâine e luna iunie. Suntem în 25 mai, mai avem puțin, încă puțin și e luna iunie, lună de vară, ne bucurăm de căldură, ne bucurăm de plajă, de munte, de mare, eu știu de ce se bucură fiecare cu ce-i place. Rămânem pe frecvența cu hiturile, am avut ATB 9 PM, imediat după ne întâlnim cu Manic Monday de la Bengals, Charles Lewis Soca Dance, iar după publicitate Best of the 80s la Dolce Vita. Am Big Mountain, Baby I Love Your Way și Depeche Mode, Enjoy the Silence. Bine v-am regăsit pe frecvența, suntem împreună și azi până la ora 14 fix, cu muzica faină, cu tot arsenalul pregătit de Energy Mix Music.
1: Muzică, exact cum îți place.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana. Sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

La Big Mountain acum pe Energy. Astăzi în informațiile vorbim și despre zile libere 2026, mini vacanță de 3 zile pentru românii de Rusalii. Drepturi pentru angajați și calendarul sărbătorilor legale. Iar imediat pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 25 mai. Bine vara în România, începutul de săptămână aduce temperaturi de până la 30 de grade Celsius, anunță meteorologii. Toate acestea pe larg în aproximativ 30 de minute din acest moment. Între timp, până la publicitate, rămânem cu Depeche Mode, Enjoy the Silence, iar imediat după ne întâlnim cu Modern Talking, No Face, No Name, No Number. După publicitate am în playlist CC Catch pentru tine, Joy cu Touch by Touch, avem și Yves de la Rock, Rise Up, iar puțin mai târziu ne întâlnim și cu Alphaville în playlistul Energy Mix Music de azi. Rămânem aici cu muzica faină, ne auzim după publicitate.

0: ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 25 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Nicu Șordan este așteptat să desemneze săptămâna aceasta viitorul premier. Premierul Ilie Bolojan a convocat luni toți primarii și prefecții din țară, subiectul stadiul proiectelor din PNRR. Peste 70 de persoane salvate din munți în ultimele 24 de ore de către Salvamont, intervenții dificile în mai multe locații din țară. Vorbim și despre zile libere 2026, mini-vacanță de 3 zile pentru români de Rusalii, drepturi pentru angajați și calendarul sărbătorilor legale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 25 mai, vine vara în România, începutul de săptămână aduce temperaturi de până la 30 de grade. Președintele Nicu Șordan este așteptat să desemneze săptămâna aceasta viitorul premier după noi consultări cu formațiunile parlamentare. Discuțiile anterioare s-au încheiat fără un rezultat concret care să însemne conturarea unei majorități ce poate susține executivul, potrivit Reuters. Partidele care au făcut parte din fosta coaliție nu reușesc să mai ajungă la o înțelegere și nici nu vor să se alieze cu AUR, astfel încât negocierile continuă. În ciuda divergențelor politice, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică până la finalul lunii iunie. Legea salarizării este un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depinde o tranșă de peste 700 milioane euro. Conform Constituției României, pașii legali obligatorii pentru învestirea unui nou executiv sunt consultările, desemnarea, programul și echipa, votul din Parlament și numirea oficială. Dacă votul este pozitiv, președintele numește oficial guvernul prin decret, iar miniștrii depun jurământul. Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă la Iași că a convocat duminică prefecții și luni toți primarii din țară pentru a vedea care dintre cele circa 15.000 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin PNRR pot fi terminate până la termenul limită, 31 august. Premierul a spus într-o declarație de presă că până la finalul lunii trebuie realizată lista proiectelor fezabile, astfel încât ministrul Dragoș Pâslaru să negocieze cu Comisia Europeană. Șeful interimar al guvernului a spus că proiectele care nu pot fi finalizate la timp vor fi transferate de componenta de împrumuturi din PNRR. Astfel, România ar pierde doar suma aferentă aferentă lucrărilor nerealizate, diferența urmând să fie acoperită din bugetul național sau local, potrivit Mediafax. Premierul a cerut ca pentru toate lucrările cu risc de nefinalizare să fie întocmite note de constatare de către supervizori sau diriginții de șantier. Constructorii trebuie să prezinte angajamente ferme cu grafice de lucrări care să garanteze finalizarea până la 31 august. Termenul pentru această procedură este primele 3 zile ale săptămânii aceasta. Echipajele Salvamont au intervenit în ultimele 24 de ore pentru recuperarea de pe munte a peste 70 de persoane. Au fost intervenții dificile în mai multe locații din țară. Ultimele 24 de ore au fost deosebit de dificile pentru Salvamont România. Au fost salvate 74 de persoane. Dintre acestea, 32 de persoane au fost predate serviciului de ambulanță SMURD sau Salvamont pentru transport la spital. Pentru alte două persoane a fost necesară intervenția elicopterelor SMURD pentru transportul la spital, a anunțat Salvamont. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 72 de apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență salvamonților, astfel 35 de apeluri Salvamont Harghita, 17 apeluri Salvamont Județul Brașov, 5 apeluri Salvamont Bran, 3 apeluri Salvamont Mureș, 2 apeluri Salvamont Cluj, 2 apeluri Salvamont Suceava, 1 apel Salvamont Argeș, Salvamont Bran și Salvamont Județul Brașov, Salvamont Hunedoara, Maramureș, Neamț, Petroșani, Vlădeasa Județul Cluj și Salvamont Vâlcea. S-au primit și 39 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România îndeamnă turiștii la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și îi invită să le fie alături în campaniile de reducere a numărului de accidente montane. Sărbătoarea Rusalilor aduce prima mini-vacanță de la începutul verii până la finalul anului. Mai sunt 8 sărbători legale, însă unele dintre acestea pică în weekend, când de obicei nu se lucrează. Sărbătoarea Rusalilor Ortodoxe aduce primul weekend prelungit din vara anului 2026. A doua zi de Rusalii coincide și cu Ziua Copilului, 1 iunie. Românii vor avea liber în perioada 30 mai, 1 iunie, adică zilele de sâmbătă, duminică și prima zi de Rusalii. Și luni, 1 iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului. Pentru credincioșii catolici, Rusalile sunt în acest weekend 23-24 mai, plus a doua zi e de Rusalii, 25 mai. Legea stabilește că salariații care aparțin unui cult religios legal creștin primesc zilele libere pentru Paști și Rusalii în funcție de data la care aceste sărbători sunt celebrate de cultul respectiv. Iată care sunt zilele libere 2026 până la finalul anului, cum spuneam și mai devreme, 30 mai, 1 iunie, Rusalile și Ziua Copilului, Sfânta Maria, 15 august, din păcate pică sâmbăta, oricum este liber. Ziua Națională Sfântul Andrei, mini-vacanța de 4 zile, sâmbătă, marți, 28 noiembrie până în 1 decembrie, Crăciunul, mini-vacanță de 3 zile, 25-26 decembrie și duminica, 27 decembrie. Zile libere, drepturi pentru salariați, zile libere legale trebuie acordate salariaților. Potrivit codului muncii, însă sunt situații în care activitatea unor instituții sau societăți comerciale nu poate fi întreruptă. Dacă aceste zile libere nu pot fi acordate din cauza domeniului de activitate, angajații au dreptul la compensare în zile libere sau în bani. Salariații care lucrează și atunci când sunt zile libere legale trebuie să primească compensații în zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

0: parohia ortodoxă română Cugir 2, respectiv biserica cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
1: Urmează Meteo.

0: existând posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică ajunge la 28 de grade în termometre, în timp ce minima va fi cuprinsă între 13 și 16 grade. Săptămâna care include mini-vacanța de Rusalii va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în estul țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane, ceea ce indică o perioadă predominant stabilă, cu puține episoade de ploaie. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.
1: Whoa, whoa, one love.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: All in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 25 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Nicu Șordan este așteptat să desemneze săptămâna aceasta viitorul premier. Premierul Ilie Bolojan a convocat luni toți primarii și prefecții din țară, subiectul stadiul proiectelor din PNRR. Peste 70 de persoane salvate din munți în ultimele 24 de ore de către Salvamont, intervenții dificile în mai multe locații din țară. Vorbim și despre zile libere 2026, mini-vacanță de 3 zile pentru români de Rusalii, drepturi pentru angajați și calendarul sărbătorilor legale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 25 mai, vine vara în România, începutul de săptămână aduce temperaturi de până la 30 de grade. Președintele Nicu Șordan este așteptat să desemneze săptămâna aceasta viitorul premier după noi consultări cu formațiunile parlamentare. Discuțiile anterioare s-au încheiat fără un rezultat concret care să însemne conturarea unei majorități ce poate susține executivul, potrivit Reider. Partidele care au făcut parte din fosta coaliție nu reușesc să mai ajungă la o înțelegere și nici nu vor să se alieze cu AUR, astfel încât negocierile continuă. În ciuda divergențelor politice, PSD-PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică până la finalul lunii iunie. Legea salarizării este un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depinde o tranșă de peste 700 milioane euro. Conform Constituției României, pașii legali obligatorii pentru învestirea unui nou executiv sunt consultările, desemnarea, programul și echipa, votul din Parlament și numirea oficială. Dacă votul este pozitiv, președintele numește oficial guvernul prin decret, iar miniștrii depun jurământul. Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă la Iași că a convocat duminică prefecții și luni toți primarii din țară pentru a vedea care dintre cele circa 15.000 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin PNRR pot fi terminate până la termenul limită, 31 august. Premierul a spus într-o declarație de presă că până la finalul lunii trebuie realizată lista proiectelor rezabile, astfel încât ministrul Dragoș Pâslaru să negocieze cu Comisia Europeană. Șeful interimar al guvernului a spus că proiectele care nu pot fi finalizate la timp vor fi transferate de componenta de împrumuturi din PNRR. Astfel, România ar pierde doar suma aferentă lucrărilor nerealizate, diferența urmând să fie acoperită din bugetul național sau local, potrivit Mediafax. Premierul a cerut ca pentru toate lucrările cu risc de nefinalizare să fie întocmite note de constatare de către supervizori sau diriginții de șantier. Constructorii trebuie să prezinte angajamente ferme cu grafice de lucrări care să garanteze finalizarea până la 31 august. Termenul pentru această procedură este primele 3 zile ale săptămânii aceasta. Echipajele Salvamont au intervenit în ultimele 24 de ore pentru recuperarea de pe munte a peste 70 de persoane. Au fost intervenții dificile în mai multe locații din țară. Ultimele 24 de ore au fost deosebit de dificile pentru Salvamont România. Au fost salvate 74 de persoane. Dintre acestea, 32 de persoane au fost predate serviciului de ambulanță SMURD sau Salvamont pentru transport la spital. Pentru alte două persoane a fost necesară intervenția elicopterelor SMURD pentru transportul la spital, a anunțat Salvamont. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 72 de apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență salvamonților, astfel 35 de apeluri Salvamont Harghita, 17 apeluri Salvamont Județul Brașov, 5 apeluri Salvamont Bran, 3 apeluri Salvamont Mureș, 2 apeluri Salvamont Cluj, 2 apeluri Salvamont Suceava, 1 apel Salvamont Argeș, Salvamont Bran și Salvamont Județul Brașov, Salvamont Hunedoara, Maramureș, Neamț, Petroșani, Vlăsăriu, Lădeasa, județul Cluj și Salvamont, Vâlcea. S-au primit și 39 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România îndeamnă turiștii la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și îi invită să le fie alături în campaniile de reducere a numărului de accidente montane. Sărbătoarea rusalilor aduce prima mini-vacanță de la începutul verii până la finalul anului. Mai sunt 8 sărbători legale, însă unele dintre acestea pică în weekend, când de obicei nu se lucrează. Sărbătoarea rusalilor ortodoxe aduce primul weekend prelungit din vara anului 2026. A doua zi de rusalii coincide și cu ziua copilului, 1 iunie. Românii vor avea liber în perioada 30 mai, 1 iunie, adică zilele de sâmbătă, duminică și prima zi de rusalii. Și luni, 1 iunie, a doua zi de rusalii și ziua copilului. Pentru credincioșii catolici, rusalile sunt în acest weekend 23-24 mai, plus a doua zi de rusalii, 25 mai. Legea stabilește că salariații care aparțin unui cult religios legal creștin primesc zilele libere pentru Paști și Rusalii în funcție de data la care aceste sărbători sunt celebrate de cultul respectiv. Iată care sunt zilele libere 2026 până la finalul anului, cum spuneam și mai devreme, 30 mai, 1 iunie, rusalile și ziua copilului, Sfânta Maria, 15 august, pică sâmbătă, ziua națională Sfântul Andrei, mini-vacanța de 4 zile, sâmbătă marți, 28 noiembrie până în 1 decembrie, Crăciunul, mini-vacanță de 3 zile, 25-26 decembrie și duminica, 27 decembrie, zile libere, drepturi pentru salariați, zile libere legale trebuie acordate salariaților, potrivit codului muncii, însă sunt situații în care activitatea unor instituții sau societăți comerciale nu poate fi întreruptă. Dacă aceste zile libere nu pot fi acordate din cauza domeniului de activitate, angajații au dreptul la compensare în zile libere sau în bani. Salariații care lucrează și atunci când sunt zile libere legale trebuie să primească compensații în zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
2: Urmează meteo.
3: La început de săptămână, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă în aproape toată țara, iar în special în vest și nord-vest, valorile termice vor depăși mediile multianuale specifice acestei perioade. Potrivit ANM, temperaturile se vor menține ridicate până spre finalul săptămânii. Cerul este variabil pe parcursul zilei, însă după amiaza și seara vor apărea înorări mai accentuate, când sunt așteptate ploi de scurtă durată și pe alocuri descărcări electrice, în special în est și în zona Carpaților Orientali, dar izolat și în celelalte regiuni, potrivit ANM. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, nord-est, în nord-vest și la munte, în timp ce temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, iar minimele între 7 și 16 grade Celsius. În București vremea va fi de asemenea în încălzire ușoară față de ziua anterioară, cu valori termice ușor peste mediile obișnuite ale perioadei. Cerul e variabil în București pe parcursul zilei, însă spre seară pot apărea unele înorări, existând posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică ajunge la 28 de grade în termometre, în timp ce minima va fi cuprinsă între 13 și 16 grade. săptămâna care include mini-vacanța de Rusalii va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în estul țării. În ceea ce privesc precipitațiile, acestea vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane, ceea ce indică o perioadă predominant stabilă, cu puține episoade de ploaie.

unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10. Love is dancer.

children of the world today. Revolution! Make it a better day.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Dr. Alban, it's my life acum pe frecvența noastră. 25 de minute ne despart de 14 fix, ora 14. Am avut Venga Boys, We Like to Party, am avut Bad Boys Blue, You're a Woman, un hit din anul 1998. Am avut și Aneka cu Japanese Boy. Până la publicitate rămânem alături de Fan Factory, Don't Go Away, iar imediat după publicitate vin cu Snap, Rhythm is a Dancer. Am și Inner Circle Suite, iar puțin mai târziu ne întâlnim cu Mambo Italiano de la Shaft. Rămânem cu hiturile până la ora 14 fix, iar eu vă doresc după amiază extraordinar de faină să aveți o zi cât se poate de plăcută. Ne dăm întâlnire mâine de la ora 11 la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
2: glătuit,
1: zugrăvit,
2: tencuieli, rigips,
1: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
2: acoperișuri sau filigorii.
1: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 25 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Nicu Șordan este așteptat să desemneze săptămâna aceasta viitorul premier. Premierul Ilie Bolojan a convocat luni toți primarii și prefecții din țară subiectul stadiul proiectelor din PNRR. Peste 70 de persoane salvate din munți în ultimele 24 de ore de către Salvamont, intervenții dificile în mai multe locații din țară. Vorbim și despre zile libere 2026, mini-vacanță de 3 zile pentru românii de Rusalii, drepturi pentru angajați și calendarul sărbătorilor legale. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 25 mai, vine vara în România, începutul de săptămână aduce temperaturi de până la 30 de grade. Președintele Nicu Șordan este așteptat să desemneze săptămâna aceasta viitorul premier după noi consultări cu formațiunile parlamentare. Discuțiile anterioare s-au încheiat fără un rezultat concret care să însemne conturarea unei majorități ce poate susține executivul, potrivit Reider. Partidele care au făcut parte din fosta coaliție nu reușesc să mai ajungă la o înțelegere și nici nu vor să se alieze cu AUR, astfel încât negocierile continuă. În ciuda divergențelor politice, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică până la finalul lunii iunie. Legea salarizării este un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depinde o tranșă de peste 700 milioane euro. Conform Constituției României, pașii legali obligatorii pentru învestirea unui nou executiv sunt consultările, desemnarea, programul și echipa, votul din Parlament și numirea oficială. Dacă votul este pozitiv, președintele numește oficial guvernul prin decret, iar miniștrii depun jurământul. Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă la Iași că a convocat duminică prefecții și luni toți primarii din țară pentru a vedea înțate de Uniunea Europeană prin PNRR pot fi terminate până la termenul limită, 31 august. Premierul a spus într-o declarație de presă că până la finalul lunii trebuie realizată lista proiectelor rezabile, astfel încât ministrul Dragoș Pâslaru să negocieze cu Comisia Europeană. Șeful interimar al guvernului

0: A spus că proiectele care nu pot fi finalizate la timp vor fi transferate de componenta de împrumuturi din PNRR. Astfel, România ar pierde doar suma aferentă lucrărilor nerealizate, diferența urmând să fie acoperită din bugetul național sau local, potrivit Mediafax. Premierul a cerut ca pentru toate lucrările cu risc de nefinalizare să fie întocmite note de constatare de către supervizori sau diriginții de șantier. Constructorii trebuie să prezinte angajamente ferme cu grafice de lucrări care să garanteze finalizarea până la 31 august. Termenul pentru această procedură este primele 3 zile ale săptămânii aceasta. Echipajele Salvamont au intervenit în ultimele 24 de ore pentru recuperarea de pe munte a peste 70 de persoane. Au fost intervenții dificile în mai multe locații din țară. Ultimele 24 de ore au fost deosebit de dificile pentru Salvamont România. Au fost salvate 74 de persoane. Dintre acestea, 32 de persoane au fost predate în serviciului de ambulanță Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. Pentru alte două persoane a fost necesară intervenția elicopterelor Smurd pentru transportul la spital, a anunțat Salvamont. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 72 de apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență salvamonților, astfel 35 de apeluri Salvamont Harghita, 17 apeluri Salvamont Județul Brașov, 5 apeluri Salvamont Bran, 3 apeluri Salvamont Mureș, 2 apeluri Salvamont Cluj, 2 apeluri Salvamont Suceava, 1 apel Salvamont Argeș, Salvamont Bran și Salvamont Județul Brașov, Salvamont Hunedoara, Maramureș, Neamț, Petroșani, Vlădeasa, Județul Cluj și Salvamont Vâlcea. S-au primit și 39 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România îndeamnă turiștii la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și îi invită să le fie alături în campaniile de reducere a numărului de accidente montane. Sărbătoarea rusalilor aduce prima mini-vacanță de la începutul verii până la finalul anului. Mai sunt 8 sărbători legale, însă unele dintre acestea pică în weekend, când de obicei nu se lucrează. Sărbătoarea rusalilor ortodoxe aduce primul weekend prelungit din vara anului 2026. A doua zi de rusalii coincide și cu ziua copilului, 1 iunie. Românii vor avea liber în perioada 30 mai, 1 iunie, adică zilele de sâmbătă, duminică și prima zi de rusalii. Și luni, 1 iunie, a doua zi de rusalii și ziua copilului. Pentru credincioșii catolici, rusalile sunt în acest weekend 23-24 mai, plus a doua zi de rusalii, 25 mai. Legea stabilește că salariații care aparțin unui cult religios legal creștin primesc zilele libere pentru Paști și Rusalii în funcție de data la care aceste sărbători sunt celebrate de cultul respectiv. Iată care sunt zilele libere 2026 până la finalul anului, cum spuneam și mai devreme, 30 mai, 1 iunie, rusalile și ziua copilului, Sfânta Maria, 15 august, pică sâmbăta, ziua națională Sfântul Andrei, mini-vacanța de 4 zile, sâmbătă marți, 28 noiembrie până în 1 decembrie, Crăciunul, mini-vacanță de 3 zile, 25-26 decembrie și duminica, 27 decembrie, zile libere, drepturi pentru salariați, zile libere legale trebuie acordate salariaților, potrivit codului muncii, însă sunt situații în care activitatea unor instituții sau societăți comerciale nu poate fi întreruptă. Dacă aceste zile libere nu pot fi acordate din cauza domeniului de activitate, angajații au dreptul la compensare în zile libere sau în bani. Salariații care lucrează și atunci când sunt zile libere legale trebuie să primească compensații în zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. parohia ortodoxă română Cugir 2, respectiv biserica cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
1: Urmează meteo.
0: La început de săptămână, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă în aproape toată țara, iar în special în vest și nord-vest, valorile termice vor depăși mediile multianuale specifice acestei perioade. Potrivit ANM, temperaturile se vor menține ridicate până spre finalul săptămânii. Cerul este variabil pe parcursul zilei, însă după amiaza și seara vor apărea înorări mai accentuate, când sunt așteptate ploi de scurtă durată și pe alocuri descărcări electrice, în special în est și în zona Carpaților Orientali, dar izolat și în celelalte regiuni, potrivit ANM. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, nord-est, în nord-vest și la munte, în timp ce temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, iar minimele între 7 și 16 grade Celsius. În București vremea va fi de asemenea în încălzire ușoară față de ziua anterioară, cu valori termice ușor peste mediile obișnuite ale perioadei. Cerul e variabil în București pe parcursul zilei, însă spre seară pot apărea unele înorări, existând posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică ajunge la 28 de grade în termometre, în timp ce minima va fi cuprinsă între 13 și 16 grade. Săptămâna care include mini-vacanța de Rusalii va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în estul țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane, ceea ce indică o perioadă predominant stabilă, cu puține episoade de ploaie. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Sim. În fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va

cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Welcome back! Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Delpas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea.

0: Vocea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
1: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la CRR poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

oricine poate să intre în casa românului. Dar nu oricine poate să intre în sufletul lui. Am cântat de la palate până la ultimul bordei. Am cântat cu drag de toate, la toți românașii mei. Am cântat de la palate până la ultimul bordei.

Viața muzicantului e ca viața cucului. Își lasă pruncii în vecini ca să cânte la străini.

Am avut bune și rele, prin toate am trecut cântând. A fost crucea vieții mele ca să cânt și atunci când plâng.

Am trăit cântând o viață și mi-a fost și mie greu. Dar când lumea-mi cântă versul, de nimic nu-mi pare rău. N-a fost om în lumea asta, peste tot pe unde am mers, ca din toată sărăcia să nu-i las măcar un vers.

Mi-ar fi drag ca întotdeauna, când vreți să vă înveseliți, să-mi cântați cântările și atunci să mă pomeniți. Și de-o fi să mor cândva, vă las singura avere din toată inima mea. Vă las cântecele mele. Vă mai las și voia bună să fie cu voi mereu. Vă las cântecul și jocul. Vă las tot ce am fost eu.

0: 31 august. Premierul a spus într-o declarație de presă că până la finalul lunii trebuie realizată lista proiectelor rezabile, astfel încât ministrul Dragoș Pâslaru să negocieze cu Comisia Europeană. Șeful interimar al guvernului a spus că proiectele care nu pot fi finalizate la timp vor fi transferate de componenta de împrumuturi din PNRR. Astfel, România ar pierde doar suma aferentă lucrărilor nerealizate. Diferența urmând să oficiile pentru salvament României au fost salvate 74 de persoane. Dintre acestea, 32 de persoane au fost predate în serviciul de ambulanță, SMURD sau Salvamont pentru transport la spital. Pentru alte două persoane a fost necesară intervenția elicopterelor, SMURD pentru transportul la spital, a anunțat Salvamont. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 72 de apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență salvamonților, astfel 35 de apeluri Salvamont Harghita, 17 apeluri Salvamont Județul Brașov, 5 apeluri Salvamont Bran, 3 apeluri Salvamont Mureș, 2 apeluri Salvamont Cluj, 2 apeluri Salvamont Suceava, 1 apel Salvamont Argeș, Salvamont Bran și Salvamont Județul Brașov, Salvamont Hunedoara, Maramureș, Neamț, Petroșacea. S-au primit și 39 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trase ale intensificării în est, nord-est, în nord-vest și la munte, în timp ce temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, iar minimele între 7 și 16 grade Celsius. În București vremea va fi de asemenea în încălzire ușoară față de ziua anterioară, cu valori termice ușor peste mediile obișnuite ale perioadei. Cerul e variabil în București pe parcursul zilei, însă spre seară pot apărea unele înnorări, existând posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică ajunge la 28 de grade în termometre, în timp ce minima va fi cuprinsă între 13 și 16 grade. Săptămâna care include mini-vacanța de Rusalii va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în estul țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane, ceea ce indică o perioadă predominant stabilă, cu puține episoade de ploaie. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie cu GIR a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energie cu GIR. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Pe Odin Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu.

0: Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730
1: cu cardul. Cu Gir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back. Back to the hits, faster.
3: Energy. Sunetul are

noi, sunetul are sens.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Am fost alături de tine.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy cu Gir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
3: gletuit,
2: zugrăvit,
3: tencuieli, rigips,
2: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
4: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
5: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: 87.9 FM. Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: Bună seara, ora 19. Ministrul interimar al culturii Demeter Andraș a anunțat demisia din funcție și accesul elevilor la telefoane ar putea fi limitat inclusiv în pauze, prevede un proiect de lege depus astăzi în Parlament. Ministrul interimar al culturii Demeter Andraș a anunțat demisia din funcție într-o postare făcută în această după-amiază pe rețelele sociale. El și-a depus mandatul ca urmare a scandalului provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări în care folosește termeni injurioși la adresa interesului național. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut explicit ministrului interimar al culturii să demisioneze din funcție și să prezinte scuze publice. În demisia de onoare depusă la guvern, Demeter Andraș precizează că a cerut parchetului să verifice autenticitatea înregistrării. Administrația prezidențială anunță că a încheiat un contract de consultanță strategică în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii. Potrivit președinției, scopul este atingerea unor obiective strategice pentru țara noastră, precum creșterea capacității de apărare și descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, dar și libera circulație a cetățenilor. Contractul încheiat cu firma americană Evershed Sutherland are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de $565,000 pe lună. Palatul Cotroceni menționează că, în relația cu administrația americană, contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală folosită și de alte state aliate pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Washingtonul. Un proiect de lege pentru combaterea violenței în școli a fost depus astăzi în Parlament. Inițiativa înaintată de deputata PNL Raluca Turcan prevede limitarea accesului elevilor la telefoane, inclusiv în pauze, monitorizare audio-video acolo unde specialiștii consideră necesar, consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale, implicarea mai puternică a părinților și, per total, reguli clare și aplicate unitar în toate școlile. Potrivit deputatei care a depus proiectul de lege, România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al OMS privind utilizarea problematică a rețelelor sociale la adolescenți, iar peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. 44 de organizații neguvernamentale și redacții cer explicații după acuzațiile purtătorului de cuvânt al poliției române la adresa Recorder, scrie hotnews.ro. Într-o scrisoare deschisă publicată astăzi de Active Watch, semnatarii îl acuză pe reprezentantul poliției că a discreditat jurnaliștii, sursele și susținătorii publicației. Cele 44 de organizații și redacții îi solicită așadar ministrului de interne Cătălin Predoiu și conducerii poliției române să precizeze dacă se delimitează de declarațiile făcute de Georgian Drăgan, care a acuzat publicația Recorder că are drept scop destabilizarea instituțiilor statului român, că ar pune în pericol siguranța cetățenilor și că ar depăși cadrul legal al informării publice. Afirmațiile lui au fost făcute după publicarea documentarului Poliție Aservită, care analizează sistemul numirilor interimare în funcțiile de conducere din Poliția Română. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care au de gând să traverseze granița cu Bulgaria săptămâna viitoare pe la Giurgiu Ruse. Potrivit autorităților, pe 4 și pe 5 iunie plec pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Mai exact, traficul va fi închis pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare joi 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar pentru camioane din 4 iunie de la ora 9 până vineri 5 iunie la ora 9. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Alo?
1: Da.
0: Familia Patavici, pici? Familia Patavici?
1: Da.
0: Mi-a părut bine să vă aud.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate!
1: Kaufland taie inflația cu promoții ca... Bang,
2: bang. Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino.
3: And when I arrive at my destination...
2: Povești sângeroase despre răzbunare acum pe marele ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avantpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai 11 iunie. Văzut de Radio Guerilla.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Publicitate!

0: felicitate!
1: Vai, hai să-ți arăt pozele din vacanță! Vai, hai să-ți arăt pozele din vacanță!
2: Sigur!
3: Doamne, dar câte sunt în telefonul ăsta!
1: Stop! Scoate pozele care contează, pune-le în album și fă din împărtășirea lor o experiență, nu o corvoadă. iWouldBe face albume din lemn pictate manual și personalizate, fie pentru vacanță, nuntă, cel mai iubit profesor sau chiar albumele de familie. Gata în 5 zile, iar transportul este gratuit până pe 31 mai. Comenzi pe iWouldBe.ro. iWouldBe este avampost Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: felicitate.
1: Singurele creaturi care asistă ca și înțelepciunea și odată cu ea la facerea lumii. Ei sunt martori ai începutului, așa cum vor fi și martori ai sfârșitului. Iar simțământul dominant al martorului, al celui care stă în preajma creatorului în timp ce acesta lucrează, este euforia, încântare.

0: Billy le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai voi explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte bun.
3: Mă întreb

0: Felicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Când o bombă din al doilea război mondial e descoperită în centrul Londrei și orașul e sub evacuare, o bandă de spărgători transformă panica în cel mai nebunesc jaf. Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington și Dragoș Bucur te țin în tensiune pe marile ecrane. Fuse, diversiune explozivă, în regia lui David McKenzie din 26 mai în cinematografe. Distribuit de Tribe Films, văzut de Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Ce faci cu mine ca am două bile de vânzare?
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: La hotelare și nu te-a trebuie să
0: nu au bila. Radio Guerilla se știe de bila.
2: Va pop pe toată lumea.

0: calitate.
1: Kaufland taie inflația cu promoții. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

eu am apucat o perioadă extraordinar de aur, când încă exista foarte mult folclor, când baladele erau cântate de țărani și de lăutari, când aproape toată lumea cânta, când într-adevăr folclorul era un tovarăș de viață care îl însoțea pe om de la naștere la mormânt. Deci am încercat să arăt această realitate pe care nu o știe foarte multă lume, să arăt că folclorul este într-adevăr un fenomen social, că nu este un fenomen înghețat, dat odată pentru totdeauna, ci fiecare din interpreții lui adaugă ceva din sufletul lui, din talentul lui, sau elimină ceea ce nu-i convine.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
4: Curățătoria Lucan.
5: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.

0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: ladies and gentlemen.
1: Energy. 87.9 FM. Este ora 22.
2: Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy cu gir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
1: Radio Energy.

don't know what.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gil. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri, hituri, hituri.
2: Este ora 23.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
6: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.